0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også rakse videre med musikk fra Bert Idofs og plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idof med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg er litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

Du kom som en sommervind, sang Bjørn Slekkelter for oss der, her i Forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt i dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre en sånn to sommerlåter. Den ene er skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflickor. Og her er det Tony Ljungström som er vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten i Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå er det en tredje vokalist som har tatt over i Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han også i farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Blackjack fra 2001 og låten Sommarflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her det Stefan Berg som vokalist. Nei, ikke vokalist, han låtskriver. Vokalist, det selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommarnatt med Blackjack.

Det var det jeg hadde med Blackjack I denne sendingen, og til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark I neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år, da hadde de 10 års jubileum, og da kom de ut med en 10 års jubileum CD. Fra den platen skal vi nå høre sangen Du danske sommer.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som en sommerlåt. Begge disse låtene skrevet av Bjarne Bårdstu, og det Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

Det var musikk fra Bugges Firo og En sommerdag. Så skal jeg ta litt av pausen. Jeg er tilbake for å blant annet høre Bo Göran Svensson og Camilla Lindgren for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: Men slutt nå, eller?
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet for svingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv, under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plata her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan få også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev jeg meg for svingende helt til startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så skal vi til et svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller seg Callisto, eller kalte seg Callisto. Bestod eller består av Amelie Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Ljudet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga deg.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga deg. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles sto besøkt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om vi finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi. Her kommer Candles.

Ja, der kom lydprogrammet mitt opp at på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elske meg, denne sangen du her hørte med den, med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer ifra Helsingborg. Husker jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommer.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflørt i jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg, ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nordfron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangeseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Håkon, det er ikke jeg med.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Littlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell, og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent, og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes, og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september I 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også fire som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Steven Ackles, Get Off This Train.

Marshall Monerad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monerad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Stephen Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en single den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Raunchy, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom.

0: My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957, og på baksida så var det en låt som het I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox, og heter Hula Love.
1: On the Isle of Philalilla, out Hawaiian way,

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison syntes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdig med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del platter her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå, har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

Shawn Mendes. Hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Kanada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom I 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste platen jeg skal spille I dag noget eldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Principal actors to the stage, please.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Rollstuhl. Alle bekkjen som jeg eier skal jeg legge i røy.

0: i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Geilo. Hva det første du tenker når du hører Geilo? Det hytter, skisport, turisme eller noe helt annet? En ting kan vi være enige om. Du tenkte ikke på fotball. Geilo et historierikt tettsted. Befinner seg 750 meter over havet, omringet av fjell. Bygda som ligger helt i utkanten av Hallingdal har de siste 10 årene bygd seg store i turismen. Skibakker og hytter har blitt en stor del av bygda. Men bak turismen har Geilo alltid hatt et sterkt samfunn og utviklet seg til den største tettstedet i Holo kommune. Som andre steder i Hallingdal de svært stolt over kulturen sin, historien og idretten. Og opp igjennom har Geilo hatt store utøvere i mange vintersporter, alpint, langrenn, skøyter og hopp. Men visste du at en gang i tiden kunne selv lille Geilo med et fotballag satt sammen av hallinger hevde seg mot de store lagene i Norge? Hva om jeg sa om at med en manns ledelse kunne de rykke opp 2 divisjoner, kunne hevde seg i cupen i norsk fotball og bli en seiersmaskin? Hadde du trodd på meg da? Jeg usikker på om jeg hadde trodd på meg selv, men dette helt sant. En spennende historie om et spennende lag. Dette historien om da Geilo IL sjokkerte fotball-Norge, det største fotballmiraklet i Hallingdals historie.
1: Det Mathias Øvrengenmo.
2: Jansen.
3: Rune Hovelmoen.
4: En Mette Sjåstad Kristiansen.
5: Superreserve Anders Mastrup.
6: Med Espen Garnås.
7: Gaute Pollesen.
8: Philip Gjell Andersen.
9: Jesper Kåje i Sandefjord da.
0: Velkommen til Hallingsport, programmet om sport i Hallingdal, og nå det lenge siden vi har hatt episode. I dag blir det nok bare meg, men vi skal gjøre noe litt annerledes i episoden. Vi skal ikke diskutere så mye, vi skal ha et lite historisk tilbakeblikk. Fordi før i tiden så var det sånn at, altså før HFK ble stiftet, så hadde alle idrettslag i Hallingdal sitt eget seniorlag i fotball. Til og med Torpo og Level hadde eget fotballlag. Men det beste av alle, eller det man kan si hadde den beste storhetsperioden, var nok Geilo idrettslag mot slutten av 80-tallet. De fikk en trener som hadde mye rutine og var en smart taktiker. Og etter det så skapte de flere overskrifter både i Hallingdal, men også i Norge. Og dette har jeg synes vært en veldig spennende historie, så jeg bestemte meg for å lage en podcast om det, i hvert fall en del av historien. Så nå skal vi se litt nærmere på dette Geilo IL-laget på slutten av 80-tallet. Vi starter denne reisen i 1917, 2. desember for å være presis. Geilo skiklubb blir opprettet. 35 ivrige medlemmer møtte på Ustehall, der det ble bestemt at Carl Glesne skulle bli den første formannen i historien. Senere skulle også fotball bli en del av denne klubben. I 1946 ble Geilo idrettslag meldt inn i Norges fotballforbund, og fikk egen fotballgruppe i idrettslaget i 1955. I dag kan det jo sies at fotballgruppa en av de største i idrettslaget, rent historisk og akkurat nå. Da gruppa ble opprettet i 1955, var det nok svært få som hadde sett for seg hva som kom til å skje snarere 30 år etterpå. Det skal vi se på nå. Vi går videre til 7. oktober 1984. Atle Kleivdal setter 0-5 for Geilo i bortekampen mot Holebæringen. Sesongens siste mål. Seniorlaget til Geilo hadde greid det de hadde prøvd på i flere sesonger nå. De hadde rykket opp fra 6. divisjon til 5. divisjon. Et mager poeng over Fossekallen var det som skulle til for å sende de opp. Et veldig talentfullt Geilo-lag med gode plasseringer var nå klart for spill i en divisjon over alle andre lag i Hallingdal. Sesongen etter, i 1985, det ble mer en tilvenningsfase for Geilo og IL. Det var tøft i 5. divisjon. Til tider hevde de seg og befant seg på en femteplass etter 12 kamper. Men tabellen var tett, og 10 kamper senere, sesongens siste dag, avsluttet Geilo med et 1-0-tap hjemme mot Liv i et forferdelig vær på grusbanen. Geilo berget plassen da, og endte på en 9. plass av 12 lag, og det var nok til å holde de i 5. divisjon enda et år. Men likevel var det optimisme i laget. Hvorfor? Jo, fordi neste sesong skulle de bytte trener, og mannen som hadde kommet inn hadde et visst rykte i norsk fotball. Fordi torsdag 5. september 1985 så kom meldingen i Hallingdal, en liten boks midt i avisa. Den tidligere Mjøndalen-treneren Åge Formo var klar til å ta over Geilo fra og med sesongslutt 1985. Formo hadde et stort rykte som trener. I 1971 tok han Mjøndalen til 1. divisjon i Norge, mens i 1975 kom han på en historisk 6. plass med laget. Åge hadde trent mange lag bortsett fra Mjøndalen også. Han hadde hevdet seg med Jevnaker, Draften, Breivik, Fram Larvik og Steinberg. Og nå var oppgaven Geilo for den tidligere Mjøndalen-legenden. Sesongen 1986 og Formos første. Gjennom vinteren hadde han brakt inn fysisk trening til laget. Han mente det var det viktigste, og struktur til et allerede talentfullt Geilo-lag. Det ble en braksuksess. Et tett oppgjør med Bødalen gjennom hele høstsesongen ble til slutt vunnet av Geilo mot de siste kampdagene. En 1-0-seier mot Bødalen hjemme mot Geilo var utrolig viktig og satt alt i egne hender. Siste kampdag møtte de Bakke borte, og etter å ha ligget under 2-0 klarte de å snu kampen til 2-2. Første mål i det 78. minutt av stoppekjempen Knut Arne Tufte, og en sen utligning i det 84. minutt av målsniken Odd Øhn. Det viste seg å være nok, og Geilo hadde klart det ingen hadde klart på en lang tid. Et Hallinglag i 4. divisjon. De hadde rykket opp. Neste sesong skulle de hevde seg blant store lag, blant gode lag. Og de skulle også få cupspill til Hallingdal. I 1987 var Geilo nært et sensasjonelt opprykk til 3. divisjon. De tok 4. divisjon med storm. Men et bortekamp mareritt mot Jevnaker i siste runde ødela for alt det. Et spesielt tap som skrev seg inn i historien til både Geilo og Jevnaker. Men hvordan kunne et lag fullt av Hallinger greie det her? Altså et lag fra en bygd hvor vinteren varer nesten hele året. Et sted hvor ski og hytter er det første man tenker på. Flere skulle vise seg å angre på disse tankene her. Men mye av æren lå nok hos trener Åge Formo. Trenerlegenden fra Mjøndalen satte struktur på et allerede talentfullt Geilo-lag. Så la oss se litt nærmere på Åge Formo. Åge Formo var født i 1933 i hjembygda Mjøndalen i Drammen kommune. Som ung var Åge aktiv og ikke minst ekstremt interessert i idrett. Som 17-åring debuterte Åge som spiller for seniorlaget til Mjøndalen, både i fotball og i bandy. Åge var en spiss med stor målteft, innsats og tæl. Han var en som ga alt uansett om det var trening eller kamp. Og når Åge etter hvert måtte legge opp, stod han igjen med 418 seniorfotballkamper på 16 sesonger for Mjøndalen, og 295 bandykamper på 22 sesonger for samme klubb. Åge hadde til og med landskamper i bandy før han la opp. Med andre ord var Åge Formo en svært aktiv person, som var dedikert og engasjert i alt han drev med. Utenfor idretten hadde Formo flere jobber. Han fikk jobb nesten med en gang han var ferdig med endt skolegang. Mot slutten av 40-tallet og gjennom 50-tallet jobbet han på fabrikk i Mjøndalen. Som et industriområde som Drammen var, drev han med cellulose. Senere kom jobb som banemester på Nedre Eiker stadion, en jobb som feier i kommunen og en jobb som asfaltarbeider. Selv om Åge hadde lagt opp, betydde ikke det at interessen for fotball og bandy var noe mindre. Tvert imot, han var trener for Mjøndalen, og han fikk Mjøndalen opp i 1. divisjon i 1971. Det var første gang Mjøndalen var i det gjeve selskap siden 1950. I 1975 inspirerte han Mjøndalen til en 6. plass. Åges siste sesong som tränare I Mjøndalen kom I 1979-1980 säsongen, hvor han var med på ett Europacup äventyr med Mjøndalen sitt bandylag. Med minneverdige kamper speciellt I Russland. Efter sina år I Mjøndalen tränade Åge flera lag I lavere divisioner I Drammensområdet för turen gick vidare till Hallingdal. Det var som asfaltarbeider, för firman han jobbet I fick en stor jobb I Hallingdal I mitten av 80-talet. Och Åge och kollegorna slog sig midlertidigt ner på Gol. Efter kort tid fick han tillbudet från Geilo och Formo, som den idrettspersonen var, klarte inte att hålla sig ända. Så när den erfarne tränaren var skapte han resultater med en gång. Formo var knallhard. För han tog över hösten 1985 var knallhard fysisk träning vägen att gå för spelarna. Kaptenen på laget Oddvar Øen fortalte att de sprang nästan hela året. Fysiken till spelarna var på topp. För det var det viktigaste med fotboll, mente Formo. Som taktiker blev han känd som ett geni, speciellt defensivt. Ofta opererade han I en 4-3-3 eller en 5-3-2 formation. Geilo var också mästare på kontringsspel. Planen lå mycket att vinna ballen så fort som möjligt, löpa mer än motståndare, vara mer fysisk än motståndarlaget. När Geilo hade ballen var det om att göra sig framöver raskast möjligt. Och helst ut I sidene. För säsongen I 1987 hentet Geilo in flere spillere, bland annat lynvingen Jens Plassen. Han skulle visa sig vara en viktig brick I årene fremover. Flåværingen kunde löpa upp lange passninger ut mot cornerflagget, där han kunde enten slå inlägg eller trekke innover och skyte med det knallare skuddet sitt. Detta var mye av taktikken til Geilo, och det viste sig att vara ganska effektivt. Han var også en veldig spesiell type. En trener som kunne skrike I 90 minutter hver kamp. En som hadde tydelige ideer, og de som ville være på laget, de måtte følge de. En litt spesiell leddsjukdom gjorde at han stivnet lett. Så dagen før kamp lå han timesvis I badekaret for å mjukne seg opp. Der tenkte han ut lag, taktikk, så for seg kampen. Da Geilo nesten rykket opp I 1987, hade Formo henholdsvis reist til Drammen for å spionere på Jevnaker, som var motstander I siste kamp. Siden dette kunne få konsekvenser, hadde han tydeligvis gjemt seg I buskene I 90 minutter og analysert laget. Han var en svært direkte mann, og da han skulle prøve å overtale Torpo-stjernen Ove Bråten om å spille for Geilo, var det egentlig ikke en overtalelse. Han stod på parkeringsplassen utenfor jobben til Bråten og ventet til han var ferdig. Da Bråten kom til han, sa han, «Du skal spille for meg neste år, du». Bråten sa seg enig, men skjønte ikke helt om det var et spørsmål eller ikke. Åge døde dessverre 2. desember 2021, men vil for alltid være en legende I Mjøndalen, Geilo og mange andre av klubbene han trente. Han har flere bemerkelser, blant annet plaketten I Mjøndalen, som kun 30 personer har fått over en periode på 112 år. Fjerde divisjon betydde også cupspill for Geilo. I 1987 møtte de Mjøndalen. Det endte med et 7-0-tap. Men etter en strålende sesong I ligaen I 1987 var Geilo nok en gang klar for deltakelse I cupen I 1988. Og her ble det skrevet historie. Våren 1988 fikk Geilo beskjeden. I første runde ventet Drammenslaget Strømsgodse på sin legendariske hjemmebane Marienlyst stadion. På denne tida så var Strømsgodse I 2. divisjon og kjempet for å holde seg oppe rett og slett. Det var ikke et Strømsgodse som man kan sammenligne med I dag. Uansett hvor gode eller dårlige Strømsgodse eller har vært, har cupen alltid vært en konkurranse de har satt stor preg på. Og de legger mye stolthet I cupen. I dag har de vunnet cupen hele 5 ganger, og da de møtte Geilo I 88 hadde de vunnet 3 ganger. Nå var oppgaven for Formo og guttene svært stor, men ikke umulig. Kampen ble spilt onsdag 18. mai 1988. Siden det var midt I uka, var nok de fleste spillerne på jobb den dagen. Da de var ferdige, skulle de ta bussen til Drammen for å møte Godse. De var godt forberedt, Formo hadde lagt taktikken klar. De hadde bare ett problem. De klarte ikke å finne nøklene til bussen. Det vil si at Geilingene kom 30 minutter før kampstart I Drammen. Det ble en rask oppvarming ved siden av Marienlyst, og det var klart for kamp. Strømsgodset var det ledende laget, og hadde mye ball. Geilo lå defensivt og tok imot hva Strømsgodset hadde. De fikk ikke mye rom. Åge Formo var jo en ganske kjent type i Drammensområdet, men allikevel så tok ikke Strømsgodset helt alvorlig. De mente at spillergruppen hadde ikke kunnet hevde seg, uansett hvor mye taktikk og struktur han satte inn i laget. Der skulle de vise seg å ta ganske feil. En tett batalje endte med kun et stolpetreff fra Strømsgodset. Ordinær tid var over, og nå ventet straffespark mellom Geilo og Strømsgodset. Geilos keeper på denne tida hadde en litt spesiell historie ved seg. Bosatt på Gol var Sokol Donevski, en krigsflyktning fra Skopje, som hovedstaden i dagens Nord-Makedonia, men en del av Jugoslavia på den tiden. Bare sin tredje kamp for klubben skulle han stå sitt livskamp mot Strømsgodset. 35-åringen hadde en imponerende historikk bak seg, med 20 år jugoslavisk fotball for andredivisjonsklubbene Tetex og Rabotniki, var Donevski mer enn klar for straffesparkkonkurransen. Etter en fantastisk kamp allerede, var selvtilliten på topp. Strømsgodset på sin side var ikke helt forberedt på straffespark. De var svært nervøse og uforberedte på denne prøven, og tenkte mer på konsekvensene enn på hva som kunne skje hvis de faktisk vant konkurransen. Som sagt er dette et lag med store tradisjoner i cupen, og ryker ut i første runde mot et fjerdedivisjonslag fra et sted der vinteren er lengre enn sommeren. Det hadde rett og slett vært flaut for et så stort lag med så mye historie som Strømsgodset. Geilo på sin side følte ingen press. De hadde kommet så langt, spilt en god kamp mot Strømsgodset, og nå ventet en straffesparkkonkurranse der de var fornøyd med hva som hadde skjedd uansett. Og det viste seg i straffesparkkonkurransen. Geilo satt alle sine straffer. De skårte på alt. Strømsgodset skårte kun én straffe, bommet på to, og én ble reddet av Sokol Donevski. Helten fra Skopje ble banens beste. Geilo hadde tatt seg videre på bekostning av Strømsgodset, og hovedtrener Terje Dokken var rasende. Han stormet inn i garderoben og ga uttrykk for hvor forbanna og flau han var. Geilingene reiste rett på byen i Drammen og feiret, men etter dette ventet en lang busstur hjem til Geilo. Og jobben dagen etterpå? For mange spillere så ble nok den avspasert. Etter kampen sa Geilos oppmann Willy Madsen at neste kamp kom til å gå på Gol, at med selvtilliten de hadde om dagen kom det til å bli festfotball. De lovte det, og et stort lag var på vei.

0: Det var Sogndal som skulle bli den neste motstanderen for Geilo. Under den svenske treneren Ola Ljungberg hadde Sogningene sin beste sesong på lenge. Fjerdeplass i øverste divisjon var faktumet da laget til Ljungberg tok turen over fjellet. Det eneste forskjellen var at Ljungberg var ikke med. Sogningene var så sikre på seier at de lot sportslig leder på den tida, Jan Inge Fardal, lede kampen. Ljungberg satt behagelig og trygt i Østersund mens kampen gikk på Gol. Og du hørte rett. Kampen gikk på Gol. Det var nemlig grusbane på Geilo. Og i fjerde divisjon og i cupen ble det forbudt av forbundet å spille der. Dermed ble Hallingmo hjemme i ligaen. Men i cupen var det egentlig tiltenkt at Geilo skulle spille på naturgressbanen til Nesbyen, som en fordel for de andre lagene. Men en krangel om kioskrettighetene gjorde at den store cupkampen ble flyttet til Gol, hvor Geilo kunne få 100% av kiosken. Lagkaptein for Sogndal på den tida, Knut Kristiansen, var mildt sagt misfornøyd med avgjørelsen. Og uttalte senere til Hallingdølen at banen var som et terrassegress, som en asfalt med duk oppå. Sogningene var mildt sagt skeptisk, men Geilingene hadde trua på eget skyss. Satt opp i en defensiv 5-3-2-formasjon var planen til Geilo å gi Sogndal så lite rom som mulig og ta de kontringene de kunne. De måtte følge planen 100% og gjennomføre alt som Åge Formoe hadde sagt. Da hadde de kanskje en sjanse. Og som flere har påpekt, motstanderen skal ikke falle langt i nivå før divisjonsforskjellene jevnes ut. Kampen var tett. Sogndal trillet ball, men fikk ikke de store mulighetene. Dette var jo tross alt et Sogndal-lag med stor selvtillit. Men underlaget og arbeidsinnsatsen fra Geilo var nok til å kjempe det ut av stilen sin. Underveis i første omgang, Geilo erobrer ballen. Med en gang blir ballen slått presist over forsvaret til Sogningene og mot cornerflagget. Og selvfølgelig kom han sprintende. Laget store offensive profil Jens Plassen. Han plukket opp ballen, ventet litt, så opp og slo et innlegg inn i feltet. En kombinasjon som satt som et skudd hele tida. Der ventet Bård Skjelstad. Plassen begynte nesten å feire. Han løp mot tribuna. Men ballen var en centimeter unna skoen til Skjelstad. Både han, Plassen og publikum trodde det var mål. De gikk til stillingen 0-0, men Sogndal var advart. Åge og Geilo var svært fornøyde, men de visste at en jobb måtte gjøres i andre omgang også. Sogningene hadde ikke helt sett for seg dette kampbildet, men lagleder Fardal mente at så fort underlaget ble vant, skulle de vise seg frem. Og Sogndal-spiller Torbjørn Hopen kommenterte at dette bare var en forsvarskamp på Geilo. Så fort nullen røyk, kom Sogndal til å vinne. Andre omgang starter. Begge lag er klare for fortsettelsen. Sogndal kommer best ut. Både Fardal og Hopen får rett. 4 minutter inn i andre omgang, og Sogndal opp i 1-0. En ball inn i feltet blir satt hardt fra klosshold av Stig Nord. Sogningene var i rute, men det de ikke så for seg var arbeidsinnsatsen fra Geilo. I løpet av kampen ble Geilo aldri utspilt. Den bakre treeren bestående av Knut Kaupang, Svein Ove Ekse og Knut Arne Tufte sto for mye av det, men spesielt mannen som hadde sin livskamp, kaptein Oddvar Øen. De holdt tritt med Sogndal, mye takket på grunn av disse. Geilo ga aldri opp, men ved 20 minutter igjen av kampen begynte det å haste. Geilo forsøkte tappert, og hadde flere sjanser. I det 72. minutt kom omsider nok en mulighet. Et hardt skudd midt på keeper, som var en enkel ball å holde. Spillerne snudde seg og gikk tilbake til posisjonene. Men midtbanespiller Bård Arve Jorheim fulgte med, fordi Sogndal-keeper Mjelleli trøblet med å holde ballen. Han mente underlaget spilte han et puss, og Jorheim reagerte raskest, fikk lurt ballen rundt keeperen og satt den i mål. En enkel scoring, og Geilo hadde utlignet. De 2300 tilskuerne på tribunen var i ekstase, og Geilo-spillerne tenkte, hvis vi kan score nå, så kan vi vel rett og slett gå for det. Gleden var dessverre kortvarig, for 5 minutter senere var Sogndal på offensiven igjen. Et innlegg kom inn i feltet, nærme Sokol Donevski, og han gikk opp for å plukke det, og hva så ut som en enkel ball. En dytt i ryggen gjorde at han glapp ballen, og Steinar Hopen satt den i mål. 2-1 til Sogndal, med kun 10 minutter igjen å spille. Donevski var rasende. I full galopp løp han til midtsirkelen for å ta et ord med dommeren. Han mente han ble dyttet, og i ren frustrasjon kastet han keeperhanskene på dommeren og hoppet opp og ned entusiastisk. En blanding av engelsk og makedonsk var det dommeren fikk. Men til ingen nytte. Målet var dømt, og Sogndal så ut til å ta seieren. De var i rute nå. Men så var det dette med Geilo da. De ga aldri opp, og de hadde alltid sprut i beina. En formasjonsendring fra 5-3-2 til 4-3-3 ga et voldsomt trykk de siste 10 minuttene. Sogndal begynte å bli slitne. Dramatikken var stor. 7 minutter igjen av kampen nå. Geilo har innkast høyt i banen. De velger å ta det langt. De må gå for det nå. Kastet kom. En stuss inn i feltet førte ballen lenger bak, og ut av ingenting dukket venstrebekk Trond Ingemann opp. Han satte hodet til ballen, og 2-2. Geilo var tilbake igjen. Det var kort tid igjen av kampen. Geilo kunne prøve å safe seg inn til straffer, som mot godset. De vet at de har en joker i Donevski. Men nei. Geilo hadde trykket. De rundspilte Sogndal. Vestlendingene var rystet og slitne. Flere store muligheter for Geilo nå, men sogningene holdt imot. Det var 1 minutt igjen av kampen, og Geilo har ballen. De bygger seg oppover, en ny bølge. Ballen blir slått inn i feltet, og der ventet spiss Bård Skjelstad. Han tok et touch forbi stopperne, kom seg litt på siden av keeperen, og skjøt med venstrebeinet. Ballen trillet under Mjellelid. 3-2 til Geilo, med kampens nesten siste spark. Jubelbrøret ble sagt til å runge til Sognefjorden og Oslofjorden samtidig. 2300 hallinger brølet. De hadde slått Sogndal ut av cupen, den største seieren i Hallingdals historie. Et flaut tap for Sogndal ble forklart av kaptein Kristiansen som destruktiv fotball av Geilo. I tredje runde ventet Vålerengen for Geilo IL. En tøff batalje mot et svært teknisk lag endte i et 5-0-tap. Og Geilo rykket nok ikke opp dette året heller. Og etter sesongen tok Åge på seg et nytt ansvar som trener for Gol IL, både for herrelaget og for damelaget. Formo møtte også sin andre kone i Hallingdal, og flyttet med henne til hennes hjemtrakter i Sotra. Der tok han over Sotra SK og fikk legendestatus der også. Alt i alt er dette en eventyrfortelling om fotballen i Hallingdal. Og det finnes mye mer man kunne ha sagt om akkurat dette laget her og prestasjonene deres over tiden under Åge Formo. Tenker hvis du er nysgjerrig på dette her og ønsker å vite mer, så se i arkivene til Hallingdal. Og les sakene som nylig har blitt gitt ut om laget. Spesielt fra sesongen 1987 står det svært mye om da de nesten rykket opp til 3. divisjon. Jeg vil gi en stor takk til de som har hjulpet meg på veien. Spesielt Jan Inge Fardal, Rune Martinsen, Bøye Skistad og Ove Bråten. Episoden hadde ikke vært det samme uten dere. Tusen takk for det. Hva det gjelder Hallingsport er vi tilbake nå fremover. Vi skal ha flere episoder og komme mer jevnlig, men akkurat nå har vi denne historiske tilbakeblikket. Og kanskje senere får vi høre hele historien her. Hvem vet?
1: Du har hørt en episode av Hallingsport produsert av Radio Hallingdal. Programleder er Mathias Øvringen Moen. Teknisk ansvarlig i Radio Hallingdal er Geir Ove Østro. Og ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Emilie Bølviken. Emilie oppvokst i Nord-Uvdal, men bor nå i Oslo, hvor hun kombinerer studier med en lovende fotballkarriere. Hun har en imponerende reise bak seg, fra å begynne å spille for Uvdal IL, for å så havne på guttelaget på Geilo, videre til Lyn som 16-åring, spille for Norges landslag for jenter 17, og nå i toppserien for Stabæk. Vi skal høre om hvordan Emilie syntes det å vokse opp i Nord-Uvdal, hennes vei inn i fotballen, og hva som motiverer henne til å satse både på idretten og på viktige samfunnstemaer som bærekraft gjennom initiativet We Play Green. Vi har også blitt fortalt av moren til Emilie at det merkes godt når hun hangry. Er jenta sulten og blodsukkeret lavt, så det ikke så grei å være nærheten av. Emilie har også et veldig markant kroppsspråk. Det lett å se når hun blid og har det bra, og det også veldig lett å se når det motsatt. Vi spente på å høre om dette kanskje også noe lagvenninnene har fått kjenne på. Moren forteller også at hun veldig imponert over strikkeverdighetene til Emilie. Dette noe hun har lært seg i voksen alder, og vi har fått høre at hun ikke redd for å gå i gang med krevende prosjekter. Noe som også mulig gjenspeiler Emilie både på fotballbanen og i studiene. Emilie også en reflektert student ved Universitetet i Oslo, der hun tidligere har skrevet om kvinnekraft i bacheloroppgaven sin, og nå jobber med en masteroppgave om gutter på bygda. Hun et levende eksempel på at man kan lykkes både akademisk og på fotballbanen, og vi gleder oss til å høre om hennes tanker om bygda, liv i storbyen og hva fremtiden bringer. Emilie Bølviken, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen hjertelig takk, og takk for en så fin intro. Den tok meg litt på senga, må jeg si. Koblet en mamma der.
0: Ja. Hvordan det med deg?
2: Det bare bra. Artig å være her og stas å være gjest. Jeg har aldri vært på podcast før, så det blir morsomt å være invitert.
3: Ja, men så bra. Det synes vi hyggelig å høre. Og vi har jo lyst til at Nore Udahl skal snakkes opp og frem, og det å prøve podcast jo bra. Og du jo med da, liksom den første ordentlige sesongen, så vi jo glad for at du synes det var fint å komme.
2: Ja,
0: absolutt. Da jo nysgjerrig på hvordan var det å vokse opp i Nore Udahl for deg?
2: Oppveksten min i Nore Udahl har hatt altså vært alt man kan drømme om egentlig, litt store ord, men jeg ville ikke hatt noen annen oppvekst. Det har vært frihet og mulighet til å utfolde seg og trygge rammer og ja, mulighet også til å satse da, har jeg finnet ut, og ta ting videre som man veldig interessert i.
3: Så bra, og hvis du skal trekke fram liksom de det er masse du fornøyd med her, men det noe som har bitt seg mer merke enn noe annet?
2: Ja, sånn, her det jo plass til å gjøre mye forskjellig, så det å ha vært tatt med mye på ting og vært mye ute en ting jeg har satt stor pris på, og ved siden av ja, gode vennskap og masse muligheter, så har det vært midt i blinken for meg.
0: Så bra. Det noe du kjenner du har savnet under oppveksten da?
2: Nei, det kan jeg egentlig ikke si. Sånn, det har funket alt egentlig.
0: Så bra.
2: Ja.
3: Også på landsbygda og med barnehage og skolegang og sånn, så kan det jo noen ganger være litt, sånn, litt små miljøer, litt små klasser.
2: Mm.
3: Hva tenker du om det, og hvordan har du opplevd det?
2: Jeg tror at jeg har kommet ut på en veldig på plussida med tanke på det der. Det har fordeler og ulemper. Men når det så få folk og små klasser, så blir man jo tett knyttet. Og har man kommet godt inn i det og finner seg til rette, så ser jeg bare fordeler. Men havner man først litt utenfor, så kan det jo være sårt og vanskelig da.
0: Mm. Det noe fra oppveksten som har påvirket deg som person, og valget du tar nå i voksen alder?
2: Jeg tror fotball har vært en veldig viktig del av meg hele livet. Det kommer vi sikkert til å prate mer om. Men jeg tror den fotballoppveksten kanskje, som jeg hadde i Nord-Uvdal, har preget meg til den dag i dag, og gjort meg selvstendig, og gitt meg veldig eierskap da, til det jeg holder på med.
0: Mm.
3: Så bra, og det klart Emilie, det, vi har ikke deg her en stund uten å snakke om fotball, og hvilke elementer med det fra fotballen det som du setter så pris på?
2: Jeg tror det var for det første masse ivrige, flinke folk som har vært der hele veien, og jeg har så masse fine minner da, bare fra UDL-tida med faren min som trener og William Strømme som fikk oss til å sprinte fra Bakkøy opp til Camp Uvdal og vi var, det var litt, fryktbasert regime der, men vi hadde godt av det også og man blir jo også kreativ da, og for eksempel kan jeg huske vi hadde sånn arrangerte liksom en egen kondisgruppe på 7. klasse liksom, hvor vi møttes her på Rødberg og folk kom fra Uvdal og ned hit og vi sprang litt sammen og syklet opp til ballbyggen i Uvdal, for det var første sted som snøen gikk på en bane, og liksom masse sånne ting da, som gjør at man har lært å gå for det, selv om forutsetningene, for det ikke til å stikke under en stol, at hvis man har lyst til å bli skikkelig god i fotball, så det jo litt vanskeligere her enn om man født på Kringsjå. Men det ikke noen umulighet i det hele tatt, og ja, som jeg egentlig prøver å si, så har det veldig mange fordeler også.
3: Ja, for jeg har jo vært involvert i fotballen selv i Nord-Uvdal i en del år, og selv om fotballmiljøet egentlig lite, så opplever jeg også at det godt, og jeg kjenner på at det en slags fotballkultur i Nord-Uvdal, og vært involvert i lag hvor vi har reist rundt, og vi gjør det stort sett bedre enn lag, for i hvert fall andre steder som litt større.
2: Ja, jeg tror det har noe med den der passion og drivkraften og arbeidsvilligheten kanskje gjør også. Det jo liksom mye tæl og trøkk og engasjement, og det kjennetegner alle UDR-laget jeg spilte på. Så det helt klart noe i det du sier der.
3: Og jeg har litt sånn humoristisk hørt at liksom fra såkalt gamle dager da, så kalte man UDR IL for UDR skli og skalle.
2: Ja. Det der, å bare få sett en kamp på Rødsjøben på 80-tallet, det tror jeg skulle gitt mye, mye penger for, altså, fordi glansdagene til Udal de gjelder der. Pappa mener liksom at den nyvannet Rødsjøben bedre enn den beste gressmatta i verden. Det står den fortsatt på, så jeg tviler, men
0: ja, vi skal absolutt dykke videre i det her med fotballen. Men jeg jo nysgjerrig på å høre, hva det viktigste du har tatt med deg fra familien og inn i voksenlivet?
2: Oi, det et stort spørsmål, og det veldig mange ting. Men jeg tror en viktig ting jeg har lært å ta egne valg og stå for noe, og tørre å stå i det og ikke snu seg etter dit vinden blåser. De har oppmuntret meg til å ja, stå for noe og være den jeg og det har vært viktig da. Og så klart å dra til Gjælo og dra til Oslo og satse på fotball, det krever jo en familie som veldig støttende. Og når jeg tenker tilbake på alle de timene som de har satt av fra sitt liv til å kjøre meg til ja, Gjælo, Gol og Ål og hvor som helst, liksom 4-5 dager i uka, det ganske tok det liksom en selvfølge da, men når jeg etter hvert blitt litt mer voksen selv, så ja, kan jeg bli rørt, fordi det sier veldig mye om dem.
3: Ja, og jeg må jo da få si noe som fotballpappa selv også, da, ikke sant, som holder til her i distriktet, og jo vant til å kjøre sykt mye, men kjenner jo at, og man kan bli sliten i perioder, selvfølgelig, men det som foreldre å få være så tett på unga sine, få dele en interesse, bli veldig godt kjent med sitt eget barn, men også venner.
2: Mm.
3: Man kommer inn på, altså, på en helt annen måte, tror jeg. Så som forelder ville jeg jo aldri vært det foruten.
2: Nei, jeg tror mamma har sittet mange ganger på førersiden og bare kose seg ved å være en sånn flue på veggen på liksom hele ungdomstida med meg og mine venner som sang og pratet og forskjellig.
0: Jeg hører jo det at fotballen har jo vært med deg fra veldig tidlig alder, men da jeg jo nysgjerrig, når var den her interessen for fotball kom?
2: Ja, det veldig, veldig tidlig. Jeg kan huske at For broren min har vært, han har åndet fotball, og søsteren min har spilt på et jentelag, og det har vært en sånn drøm for meg fra jeg var liten, og faren min har også vært veldig fotballinteressert. Så jeg kan huske vi sto i gårdsplassen, og liksom, det var før første, jeg hadde nye grusko, og det var før første økta mi på Rødstubben, og vi gikk gjennom hva som kanskje kunne komme på trening og forberedte meg, og jeg var så spent. Så det har egentlig bare vært en sånn... Ja, glede og lidenskap for meg som har vokst mer og mer, og som jeg har bare dyrket og etter hvert tatt det videre fra det de gjorde også, da.
3: Men så lenge du liksom spilte i Uvdal IL, hvor mange jenter var det da? Har du noen gang vært på et jentelag i Uvdal, eller har du bare vært med gutta hele tiden her i bygda?
2: I Uvdal så har jeg bare vært på guttelag. Det var helt på slutten, når jeg var 11-12 år, så var det... Yngve, Sand og litt eldre jenter som opprettet et jentelag, og de var vel på Norway Cup og sånn, men da var jeg allerede så inne i, da hadde jeg vel begynt å reise litt til Gjælo og sånn, og tror jeg at ja, så det har for det meste vært meg på guttelag, og mye klump i halsen på gå sammen to og to, bare sånne enkle ting som det der, kan jeg huske sånn å være en liten jente da. Jeg var kjempemye nervøs og redd på en måte, men vokst så masse på det også, og lært å ja, stole på meg selv.
3: Ja, så tenker du at det her, det er vel så mye plusser som minuser rundt det å være liksom eneste jenta blant guttene?
2: Ja, det, jeg kan omtrent ikke komme på noen minuser. Det var både mental trening og fysisk å bli matchet bra, og vi tok steg sammen og til man oppe i tenåret et sted, så man jo omtrent likt utviklet også, så det har bare vært plusser og gitt meg vennskap for livet også.
4: Mm. Det noe, tok du initiativ til å spille med gutta selv, eller ble du spurt, eller hvordan var inngangen?
2: Nei, det var bare veldig naturlig at faren min var trener og jeg ville spille fotball, og det ville ikke noen av jentene i klassen min, på en måte. og så etter hvert så ble det tilfeldig at... at Gjælo var et alternativ, for da hadde vi en god årgang her i Uvdal, og begynte å nærme oss de kritiske punkter hvor man i ungdomsskolealder, og 11 fotballen kommer, og mange faller av, og vi nok til å stille et lag. Og så ble det til at vi begynte å reise over til Gjælo, da, med, det var, ja, vi ble en kjerne på meg, og Martin Bjørnsjø, og Christian Olsen, og Jonas Haugen, Eirik Myran, og Hanad og Abedin Mohammed, fra... Ja, Nordfjord, Uvdal og Rødberg, så ja, der på Gjælo så var jeg jo eneste jenta, og var det helt til jeg begynte på videregående og flyttet til, til Oslo. Men ja.
3: Men du beskriver jo likevel at det er jo en ganske stor gruppe som har reist sammen, og likevel så hadde jo ikke det vært nok spillere her til å ha et lag, så hvis man ikke liksom hadde hatt alternativer på Gjælo, hva hadde skjedd da, tror du?
2: Nei, det... har jeg tenkt på så alle veier som kunne ha blitt. Jeg skal på avslutningen til Uvdal IL i morgen, og da skal jeg prate litt, og da kikket jeg litt tilbake på noen gamle avisesklipp og sånn. Det var første gang jeg ble intervjuet med Lågendalsposten, og da var det liksom, ja, hva det du drømmer om, og hva målet ditt, liksom? Og det var ganske beskjedent, for det var, ja, kanskje spille på et jentelag på Kongsberg en dag, liksom. Så... Ja, altså, ambisjonsnivå var ikke nødvendigvis så veldig bevisst hele veien, men det ble bare veldig, veldig god timing på alt mulig da. Men det jo sånn som nå det mange som får et samarbeid i Numedal, og flere reiser til Nesbyen, altså det er mange muligheter da, men man må også kanskje løfte blikket litt når man kommer i den ungdomsskolealderen og har lyst til å satse.
4: Mm. Kjente du på en trygghet ved at du ikke reiste til Gjælo alene, men at det var mange lokale da?
2: Absolutt. Det var mine beste venner, og vi gjorde det sammen på en måte. Så det var ikke noen sånn blodhard, seriøs satsing, bevisst. Bevisst har det alltid vært, fordi jeg har hatt drømmer og mål, men det har vært kombinert med å ha hatt det skikkelig, skikkelig gøy på veien, og det hadde ikke blitt uten gode venner.
3: Ja, for jeg opplever jo også den sosialiseringsprosessen med dette her, det ikke sant? For det å delta i lagidrett, det handler jo om å prestere sammen, men det handler jo om å vokse med hverandre som gruppe, og tåle hverandre også, ikke sant? Man lærer jo så masse av det, men jeg ser jo også det at når man kjører masse med en gjeng med ungdommer, så de er ikke så opptatt av kjøringen, de har jo hyggelig sammen.
2: Ja, det er det sosiale, det er en veldig stor del av det.
4: Du nevner jo litt tidligere her at du havner I Oslo. Mm. Det studier eller det fotballen som trekker deg dit?
2: Det var fotballen hele veien egentlig. Det var en sånn klar ting I huet mitt at når jeg skulle begynne på videregående så skulle jeg begynne på NTG, var liksom, for det var det jeg hadde hørt om. Men på NTG så kom jeg ikke inn, fordi jeg har aldri vært helt outstanding eller den beste I landet eller et soleklart talent. Men så kom jeg inn på Vang toppidrett, som et annet toppidrettsgymnas, og det var et lykketreff rett og slett. En så bra skole med skikkelig bra folk. Men det var fotballen som trakk, og så ble den hybeltilværelsen ganske brutalt møte med den, for å være ærlig egentlig. Det var tøffe tak den første høsten, samtidig som jeg opplevde masse nye ting på fotballbanen.
4: Ja, for hvordan var den overgangen fra lille Nord-Uvdalen til store Oslo?
2: Ja, den var voldsom, rett og slett. Mm. Jeg var vant med å komme hjem til kveldsmat etter trening og bli kjørt hit og kjørt dit, og alt var veldig på stell, og så plutselig var jeg på en tom, mørk hybel alene, og folk ble hentet av foreldrene sine, men jeg måtte liksom ta T-banen hjem og tok den I feil retning og surret på, så ja, men man blir jo også selvstendig av det også, og lærer mye, og også der var jeg var ikke etterlatt for meg selv I Oslo, jeg var mye hjemme hver helg og hadde besøk av mamma på ukedager rett som det var, og totalen ble veldig fin, men det var en liten prosess, så nå skal vi ikke prate for mye om det da, men når jeg tenker på den forrige episoden med Siri og det å legge ned videregående her og sende så masse folk på hybel så tidlig, eller 4 timer I buss for den saks skyld da, men man er ung når man 16, det ikke alle som lagd for å klare å bo sånn, det var tøft nok for meg liksom, og jeg var veldig motivert for det, så liten bisetning om at Numedal videregående må få leve altså.
4: Ja, det kjempebra.
3: Ja, vi glad for den bisetningen der, og så har jo dette vært en reise som du har lært mye av, men I forhold til da komme rett inn I et nytt miljø, så ønsker man jo gjerne å prestere også, ikke sant, fra dag 1, var dette, den overgangen hemma det noe av liksom prestasjonene?
2: Den var egentlig mer motiverende, for det var første gang jeg virkelig spilte med jenter da, I det daglige, og fikk virkelig liksom sjekket her, oi, her nivået på det beste junior-jentelaget I Norge nesten. Og så har jeg alltid vært sånn at jeg kanskje ikke tatt alle nivåer jeg har spilt på med en gang, men det har ikke tatt lang tid da, for jeg veldig opptatt av å liksom jobbe hardt, og så får jeg det til etter hvert. Så den perioden der ble en veldig sånn følelse på det da. Oi, jeg fikk til det her også. Oi, jeg fikk til å spille andre div. Oi, jeg ble tatt ut på landslag for første gang. Rett etter jul, den første høsten jeg flyttet. Det var jo kjempestort, liksom. Og ga meg liksom en sånn bekreftelse på at, at jeg ikke var så langt unna som jeg tenkte da. Og den har jeg hatt mange ganger gjennom karrieren min hittil. Tenkt sånn, hvordan skal jeg noen gang få spilt toppserie, liksom? Og så på et eller annet tidspunkt så blir det overkommelig, og så strekker man seg etter nye ting.
4: Mm. Du nevner her at du havner på landslaget jenter 17. Mm. Hvordan var veien dit?
2: Det var jo for det første kommet til Lyn, da, som et veldig bra utviklingsmiljø, som hadde veldig gode trenere og et kjempebra jentesatsningsmiljø. Og så plutselig var det en eller annen som ble skadet, og jeg fikk lov å komme inn der I januar, og vi dro til Italia, og jeg fikk en omgang, og det var bare, kunne bare overraske positivt. Så da husker jeg at jeg tror jeg gjorde et godt inntrykk, for jeg ble jo tatt med på de videre samlingene, da, men med masse engasjement og ønske om å spille, det har på en måte kjennetegnet meg litt. Det tror jeg de fikk sett der, så det gjorde at jeg fikk være med hele den våren på EM-kvalik og til slutt EM også da, som var en kjempefin og også en utfordrende tid og erfaring.
3: Så tror jeg vi skal presisere da, for de som ikke kjenner karrieren din så godt, Emilie, altså du den I Udal som har dratt det lengst innenfor fotball, og altså med oppveksten her, så du har vært på banen I en semifinale I fotball-EM,
2: ja,
3: og du faktisk har over 100 kamper I toppserien. Per nå,
2: ja.
3: Det jo en ganske sinnssyk prestasjon.
4: Ja, det imponerende.
2: Ja, det faktisk, det blitt over 100, ja. Det gøy. Guro Sandnes har vel også tatt hun spiller i toppserien, og det som litt morsomt nå om Gvammen blir et produksjonssted for toppseriespillere, for jeg har hatt besøk av Agnes som bor på Kollandsrud, og hun jo så ivrig også, så jeg blir ikke overrasket hvis vi får en tredje toppseriespiller fra Gvammen, eller?
3: Men så bra, men jeg har jo også etter mange år i Udal IL fotball da, også opplevd at du jo et forbilde, og du har vist litt vei. Det noe du som, kjenner du på det selv?
2: Ja, for jeg kan jo huske på min egen reise. For eksempel Kjersti Lesterberg som var trener på Tine fotballskole og bare var en jente som spilte fotball. Jeg så jo så opp til henne. Så går ikke jeg rundt og tenker på meg selv nødvendigvis som et så stort forbilde. Men jeg vet jo at unger ser opp til de som litt eldre og har gjort litt av det samme. Så jeg tror, og det har blitt vært en drivkraft for meg til å bli med for eksempel We Play Green, da, og bruke stemma mi, fordi jeg vet at det har en effekt når noen man ser opp til sier noe, og ikke en eller annen tulling, holdt jeg på å si. Ja.
3: Og det jo kjempegøy å se, tenker jeg, for jeg opplever helt klart at du et forbilde, og det du for mange unge jenter, men det du for mange gutter også, altså.
2: Mm, det går på tvers av kjønn, det der. Ja, så det ja, noe jeg setter veldig høyt, og ikke tar så lett på det der å være et godt forbilde. Mm.
4: Du nevner at du kommer til Lyn som 16-åring. Ble du godt tatt imot?
2: Ja, det ble et hjem nummer to, egentlig, og en gruppe mennesker som ja, hjalp meg i overgangen fra bortkommen Nord-Uvdøling til å bli mer byvant og trygg i den nye settinga og den nye hverdagen med et helt nye rammer og vilkår. Og så hadde jeg veldig mange fine år der på juniorlaget. Jeg gikk en hel videregående tid uten å bli nesten tatt opp på A-laget. Jeg ble det siste året på videregående, men toppseriedebuten fikk jeg aldri mens jeg gikk på videregående helt på slutten. Og da, det husker jeg var en litt utfordrende periode, hvor mange av de jeg gikk i klasse med og de jeg sammenlignet meg med hadde spilt toppserien i, siden de var 16-17 og gjort sine preg. Så der fikk jeg en øvelse i det der å være tålmodig og håndtere litt motgang på veien.
4: Mm. Ja, du nevner jo litt, for jeg har du følt deg litt sånn på bortebane? Altså, du har liksom kjent at det, nå må jeg vise hva jeg god for.
2: Ja, det jo en del av prestasjonshverdagen å være toppidrettsutøver. Og særlig når man får sjansen da. For eksempel så ble bekken skadet da jeg var 19 etter sommerferien, kom hun tilbake skadet, og jeg var fit for fight, og den sjansen grep jeg med begge hender, og så ble jeg fast, og siden har jeg på en måte spilt. Så jeg har kjent på det, men ikke at nødvendigvis at jeg har vært på bortebane, for jeg vet hva jeg god for. Men jeg har nok hatt min tvil på meg selv, da. Det en del av det også, og det kan jeg til tider kjenne på enda. Blir man benka i 10 kamper på rad, så stiller man jo spørsmålstegn ved seg selv og sitt ferdighetsnivå, men det har også kommet litt med alderen, da, å bli tryggere og vite at hardt arbeid lønner seg over tid, en av de mest basale tingene å vite, men det noe med å erfare det og virkelig skjønne det også.
3: Men dette har du satt ord på, og for meg tidligere også, Emilie, i forhold til data den veien, ikke sant, via Uvdal og Geilo, og egentlig måtte jobbe mye for det, for du har jo sagt at når du da kom til Lyn og møtte mange lovende unge jenter som var type 16-17 og bare hadde liksom sklidt igjennom, og så plutselig kom i motgangen.
2: Mm.
3: Kan du si noe mer om det?
2: Ja, jeg tror at jeg, hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg valgt å være akkurat den samme som jeg i dag. Jeg hadde ikke valgt å være et kjempetalent som alle hyllet fra tidlig. Og jeg hadde valgt å vokse opp i Uvdal IL også, fordi det, ved å ikke få ting servert på sølvfat, så får man eierskap. Da hadde jeg husket jeg var en av de første gangene når jeg kom til Lyn, jeg var med de på noen treningsleir og forskjellig, så skulle vi ha en egen treningstid. Og da hadde jeg liksom, jeg hadde boka mi, og jeg hadde planlagt økta mi, og jeg visste hva jeg ville, og hadde veldig sånn konkret, sånn, ja, men jeg vil bli bedre på det her. Og da husker jeg at de ble så imponerte på en måte, og det overrasket meg, for jeg tenkte, ja, men det er jo nivå sikkert alle er på. Men det var ikke nødvendigvis en selvfølge da, for dem.
4: Mm. Vi må jo også snakke litt om hvor du er nå. Du spiller for Stabæk.
2: Ja.
4: Hvordan gikk veien dit?
2: Det var rett og slett at jeg hadde veldig mange fine år I Lyn, og så kommer man til et punkt hvor man begynner å bli en del av interiøret, som pappa formulerte det. Og det vil man jo ikke bli. Man vil være et sted hvor man blir verdsatt og sett og kan utvikle seg videre, og det hadde jeg sikkert fått til I Lyn, men jeg kjente også at tida var rett for å prøve noe annet, og Stabæk et hakk opp på profesjonalitet, på rammer, på prestasjon, sportslig. Selv om ikke det et så stort gap, så det et nivå opp. Og... Men det var en kjærlighetssorg for meg å dra fra Lyn til Stabæk. De første ukene så var jeg rett og slett knust, for jeg hadde blitt så glad I Lyn. Og så tar det tid å komme inn I en gruppe og et lag, men når man først gjør det, da åpner verden seg. Sånn det for meg I Stabæk når jeg føler meg skikkelig hjemme på Nadderud, og det kan være meg selv og bidra med det den jeg og det jeg kan, og det en så god følelse, så I Stabæk så trives jeg veldig og har ja, kontrakt på 2 nye år og ser for meg fremtiden og utvikle meg der og utvikle laget der, og at vi kan få til litt bra ting da.
3: Så det jo litt sånn som arbeidslivet ellers, ikke sant? Har man jobbet lenge på et sted, så kan det jo være kanskje fornuftig å bytte arbeidssted, bytte jobb, ikke sant? Og få nye utfordringer.
2: Man har gått av et miljøskifte iblant.
3: Men når du nå spiller da, mot Lyn, for du har jo møtt dem flere ganger, ja. Hvordan det?
2: De første treningskampene så var det sånn, da husker jeg noen på Lyn sa til meg at de hadde gjort det jeg ropte, for jeg prater jo mye på banen, ikke sant? Så jeg, skyv høyre, og Camilla Melgaard sa, jeg begynte å skyve høyre, og hun spiller på Lyn. Så det var uvant for både meg og dem, og jeg ropte, måtte være forsiktig med å rope, for det var holdt på, liksom, kom igjen, Stabæk. Men nå har det gått seg til, og lynlaget heller ikke det var da jeg dro fra det, men noen av mine beste venner spiller enda der, så det jo det spesielt, men det med positivt fortegn og ikke trist fortegn at jeg møter dem nå.
3: Ja. Det bra, og så sier du jo, setter du litt ord på selv her, at den pratingen, og jeg har jo sett deg spille noen ganger, og det der, de vokale ferdighetene dine på banen, det jo kanskje noe av det du best på, tenker jeg. Hva tenker du selv dine største styrker?
2: Det en ting som jeg I hvert fall har blitt mer og mer bevisst på, det ikke å kimse, altså være god til å kommunisere og være en stemme på banen. Jeg på en måte en som leder, og det en styrke jeg har. Og så synes jeg at, at jeg en spillende type, da, passningsspillet mitt, og ønske om å klare å frispille og finne, skal ikke bli så veldig teknisk her, da, men å komme seg til overtalsspiller og litt sånn, det noen styrker jeg har.
4: Hva er det største høydepunktet du har så langt I karrieren da? Som du
2: jeg har opplevd så masse fint med fotballlivet mitt, og kanskje en ting jeg setter veldig høyt med det gode juniorlaget som jeg nevnte at jeg var veldig glad I Lyn. Vi vant Gotia Cup, og I 2017 I jenter 17-klassen der, og kjørte rundt I byen der I en eller annen buss og ble hyllet og feiret, og det et så godt minne. Og så har det vært mange fine flytperioder både I Lyn og Stabæk, hvor vi har vunnet mye på rappen, og det jo helt utrolig, men jeg føler at de største tingene ligger også foran meg. Jeg har mye jeg har lyst til å få til.
3: Så da hvis du ser noe litt inn I glasskula og noen år fremover, da, så for nå du I Stabæk, altså hvor går ferden nå videre?
2: Ja, fremtiden ikke så lett å spå, man kan ikke vite alltid, men jeg har jo drømmer og ambisjoner. De har ikke blitt noe lavere med årene, for å si det sånn, men jeg har også lært at jeg har fordelt egga I litt flere kurver og gitt andre ting verdi også enn bare sånne resultatmål som for eksempel å komme på landslaget. Det en kjempestor drøm jeg har som ligger I bakhuet hele tiden, men det ikke noe jeg kan basere karrieren min på om den var vellykka eller ikke, om jeg kom på landslag eller ikke. Så det der en ting jeg har jobbet litt med jeg snakket om. Har brukt Marius Sommer en del. Han jo herfra, og kjempedyktig idrettspsykolog. Så vi har pratet om det der, og strebe mot ting som under min kontroll. Da. For det å bli tatt ut på landslag, det under min kontroll, men det veldig mange andre faktorer også som spiller inn. Men inn I glasskula om 10 år, så håper jeg at jeg har kunnet leve helt profesjonelt av fotballen, og spilt I en kanskje enda større klubb enn Stabæk, opplevd noe kult, spilt Europa League, Champions League, ting jeg har lyst til å få til. Og så får vi se hvordan det går.
3: Og så skal vi snakke om noen andre ting enn fotball ganske snart, da, men igjen, sånn som jeg kjenner deg, sånn som jeg ser deg, så du har jo dette ledergene, flink til å kommunisere, du veldig opptatt av fotball, kan mye fotball. Jeg tenker jo at i deg så bor du også en fremtidig trener eller fotballleder. Har du noen tanker om det selv?
2: Ja, det artig at du sier det. Jeg husker treneren min på Gjælo, Marcel, han tok meg ut på gangen en gang vi var på en treningshelg, og så sa han, Emilie, jeg tror du kan bli fotballtrener. Og så det 14 år gamle meg bare, hæ? Liksom, nå spiller jeg fotball. Og der jeg fortsatt litt, nå spiller jeg fotball, og jeg føler at livet mitt også mer enn fotball, så etter karrieren min over, så vet jeg ikke om jeg har lyst til å fortsette i fotball. Men å være trener ser utrolig spennende ut, og jeg har veldig mange tanker og innspill, og har lært masse av forskjellige trenere jeg har hatt opp igjennom, og for eksempel nå som jeg har Janne Jønsson som trener, så det veldig spennende, og absolutt kunne vært noe å dykke videre inn I det også.
4: Jeg sier jo litt innledningsvis her at du har et bærekraftinitiativ gjennom We Play Green. Det må du fortelle oss hva for noe.
2: Ja, det en organisasjon som stiftet av Morten Thorsby, som også en fotballspiller på det norske herrelandslaget, som har som mål å engasjere fotballfamilien egentlig til å bidra litt I det grønne skiftet, for å bruke det ordet, og egentlig bare bruke den kraften som ligger I hvor mye fotballen mobiliserer og engasjerer, og hvis man kan bruke litt av det til å få folk til å bry seg om klima og miljø, så har vi kommet en veldig lang vei.
3: Ja, jeg har jo sett noen Reels-videoer av deg, hvor blant annet du leverer noen treningsutstyr, ikke sant, for med sponsorlogoer og bruk av, det vel ganske mye bruk av tøy og utstyr I fotballen, som vel kanskje bare blir kastet?
2: Ja, bruk overforbruk, det flyter av sko og klær, og vi som spiller på toppnivå, det veldig mange som sponset av ting, ikke sant? Får et par sko og bruker dem et par ganger, og så det en ny modell. Og det litt sånn industrien lagt opp nå. Så det på en måte et forsøk på å bremse det litt, og ta en stemme imot at hei, det jo helt brukende ting som vi bare kaster, og uansett om vi sender det til Fretex, så havner det kanskje på en dynge et eller annet sted I verden, selv om vi har ren samvittighet. Så ja, det litt av bakgrunnen for at jeg har lyst til å engasjere meg der. Da.
4: Mm. For var det sånn at du tok initiativ selv, eller ble du spurt, eller hvordan havnet du I det her?
2: Det var så tilfeldig som at han hadde en bestefar I Lyns eldre, en gammelmanns lag, som lurte på om det var noen interesserte, og da passet det som hånd I hanske egentlig at jeg... Det var sånn jeg ble kjent med Morten og fikk mulighet til for eksempel å reise til Genève da, og besøke UEFA sine hovedkontorer der og prate. Og det, jeg var ikke så veldig høy I hatten da, så jeg følte meg som en ja, knøl fra Rødberg som skulle komme der og prate med noen viktige menn. Men det illustrerer bare at hvis man engasjerer seg, så får man masse kule muligheter som mulig å ta.
3: Og så opplever jo du sikkert, du sa du litt om at fotballen ikke sant, jo et fin plattform, man får jo oppmerksomhet gjennom fotball.
2: Og det har så mye mer effekt om noen fotballspillere sier det, enn en kjip politiker eller forsker som ikke noe vondt mot forskere, men de kan være litt grå. Mm. Så ja, fotballspillere har, det den rollemodelleffekten da.
3: Mm.
4: Og så har jeg jo skjønt det litt med den researchen jeg har tatt, at det noe spesielt med drakt nummer to.
2: Ja.
4: Det har jo du.
2: Det liksom en samtalestarter da, fordi det representerer togradersmålet, som satt I Parisavtalen fra 2015, at vi ikke må overstige den globale oppvarmingen med over 2 grader. Og nå vi styrer vel mot ganske mye over det. Så, men det hvert fall, det en samtalestarter da. Oi. Så burde vi ikke ha nummer 2, ja, hun støtter det og det, og så ringer I vannet da. Jeg tror på den effekten at lite kan bety mye hvis jeg påvirker mitt miljø, og du, Lars, påvirker ditt, så har man nådd ut til ganske mange da.
3: Mm. Og har du sånn innerst inne trua på at det hjelper? For altså når vi nå ser været bli våtere og villere, vi kommer jo akkurat til et klimatoppmøte I Baku, hvor man liksom ikke oppnår det man tenker at man vil. Ja. Altså,
2: det jo det der som som gjør at man blir litt får litt mismot da, fordi det føles så fjernt og stort, men det der jeg tenker at vi må gjøre det håndgripelig og tenke på, hvis jeg ikke får gått favorittskituren min til Hallingnatten påska om 20 år, hvor størselig det Og så gjør det jo så klart vondt inni her også å vite at noen mister hjemma sine, fordi det oversvømmelser eller hetebølger som folk ikke takler. Men man, det handler litt om å knytte det også til seg selv, for vi mennesker ikke mer gode enn at vi litt egoistiske, og vi må tenke litt på hva gevinsten for også. Men om mamma og pappa sykler til jobben, de kan godt gjøre det for ikke å bry seg om miljøet, men så ender det opp med kjempegod helse også, da. Så det litt sånne dobbelteffekter som jeg tenker at man må prøve å understreke.
3: Emilie, du var jo årets 17. mai-taler også på Numedalshallen når det var 17. mai-feiring der i år. Og jeg var ikke selv til stede når du holdt talen, men jeg har hørt så masse rosende ord om den i etterkant, og jeg har også lest talen og vært så heldig fått gjøre det. Og gjennom hjembygda prosjektet da, til kommunen så prøver vi liksom å dra fram kvalitetene med Nore Udahl som folka, livstempo og naturen. Og det var liksom akkurat det du fikk til i den talen.
2: Ja, det var jo artig. Det utgangspunktet mitt for talen, for det første veldig ærefullt oppdrag. Herregud, jeg grua meg så mye. Og veldig, veldig spent. Helt til jeg liksom sto i Numedalshallen og så utover og bare, det her jo folk jeg kjenner og fine folk som egentlig bare vil meg vel. Og da roa pulsen seg også. Men utgangspunktet der var egentlig bare, ja, for hva skal jeg prate om? Det var jo opp til meg. Så landet jeg på at jeg vil prate om de tingene som jeg setter pris på da, ved Nore Udahl. Og det ble de tingene der, som du sier. Fordi selv om jeg var 16, og bare jeg gledet meg så til å komme vekk fra Nore Udahl, liksom, kunne ikke vente, synes det var, her var det trått å være. Og så gikk det noen år, og på et eller annet tidspunkt så begynner man å gråte av Numedalssangen, blir rørt og kjenner på liksom at fader, dette jo verdens beste sted, for å si det som det
4: Absolutt.
2: Ja, så da ble det, det ble utgangspunktet for, for talen også, fordi jeg har et bankende hjerte for Nore Udahl, og den ble jeg så godt tatt imot. Det var veldig, veldig koselig å vite at den traff kanskje noe hos noen andre også, da.
4: For de som har hørt talen, så du siterer jo Arnulf Øverland i talen din. Som en advarsel mot likegyldighet formulerte Arnulf Øverland det så berømt. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Hvorfor valgte du det sitatet her?
2: Historietungt og veldig ladet og veldig berømt sitat. Det brukte jeg vel i den konteksten av at det skjer ting i verden som vi i Nore Udahl veldig skånet for, heldigvis, og at man må passe på å ikke bli såpass avsondret at man glemmer det, da. Ting som skjer i Ukraina og i Gaza. Og man kan trekke det til det vi nettopp pratet om med klimaendringer, ikke sant? Selv om vi har det fryktelig bra her i vår lille flik av verden, så det andre som ikke har det, og de kan vi hjelpe, men vi kan også huske å tenke på det for å sette det i perspektiv og koble på hvor sjukt bra det oppi her, da.
3: Så bra. Og så noe av det første du også snakker om i talen jo at folk i Nore Udahl er hel ved.
2: Ja.
3: Hva mener du med det?
2: At folk hel ved, da tenker jeg på at de reelle, ordentlige, å stole på, de stiller opp. Det liksom, det litt vanskelig å sette ord på, men hvis jeg, det var en fredag i vinter som jeg skulle klippe håret mitt, og jeg skulle stripe det liksom, og jeg skulle oppover da, og så sender jeg en melding til Siri. Hei Siri, du har ikke noe ledig. Og hun ringer meg så, ja, kan du komme, jeg kan åpne klokka 8:30 i morgen hvis du kommer opp på Rødberg da. Og så får vi gjort det liksom. Og det, jeg føler det litt eksempel da, på hvordan folk oppi her. Og det kanskje litt idealisert bilde, noe av det jeg sier i talen, men jeg mener det, vet du.
3: Ja, og jeg får så veldig assosiasjon til særlig et begrep som jeg føler selv jeg har blitt veldig kjent med, og det liksom det fantastiske ordet smådriftsfordeler.
2: Ja.
3: For det et eller annet med det. Vi kjenner hverandre, vi vil hverandre vel, vi driver noe service. Nettopp. Og så har vi litt direkte kontakt, ja. Og så ordner det seg.
2: Ja, det ordner seg alltid. Det veldig godt sagt det der.
4: Du nevner jo også i talen din at Uvdal IL, de kommer med busslass for å se deg spille Lyn
2: ja.
4: Og Stabæk-kamper. Hvordan den støtten for deg?
2: den så rørende at jeg vet ikke hva jeg skal si. De har vært både på Lynkamp og på Stabekamp for det var vel I fjor mot Røa, så plutselig var det en haug av oransje drakter da, på tribunen der og tegnet med, på sånne plakater hvor det sto Emilie. Da, og det var bare skikkelig, skikkelig fint, og jeg tror det veldig få, veldig få på laget som har et lokalsamfunn I ryggen på den måten som jeg så heldig å ha, og det ja, noe jeg pryder meg med, at jeg fra Nord-Uvdal og passer på at alle, det få på Lyn og på Stabæk som ikke vet hvor Rødberg selv om han ene sa det, han støtteapparatet. Det bare så merkelig å tenke på at noen kan bo på Langedrag, liksom. Og jeg bare, ja. Nei, jeg bor ikke på Langedrag, det mer her enn ulver.
4: Ja. Hvorfor tror du de gjør det da? Kommer ned for å se deg spille kamp?
2: Det vel litt med innstillingen her å løfte hverandre opp og frem og backe da, tenker jeg. Det en veldig god kultur her på det, om det motorsport eller fotball eller de som har en artistkarriere framfor seg. Det veldig bra miljø med tanke på det.
3: Og så det, tror jeg, jo noe med den her stoltheten.
2: Mm.
3: Vi liker folka våre, og det løfter hele samfunnet vårt, tror jeg, når noen får til noe, enten om det innenfor noe business, om det fotball, om det sang.
2: Mm.
3: Det digger vi.
2: Ja, nettopp. Og det gjør at Gunvor på 82 kan si til meg på Kiwi at så bra med den seieren mot Rosenborg. Og jeg, jo, takk for det, Gunvor. Har aldri sett fotball I sitt liv, sikkert, men hun følger med, liksom. Og det, ja, det helt nydelig.
4: Ja, det flott å høre. Så det rom for å være annerledes I Nord-Uvdal?
2: Det vil jeg si at det Men det ikke så svart-hvitt svar. For noen ja, for andre nei. I bacheloroppgaven min så brukte jeg data fra GNIST-prosjektet, vel det det het. Mm. Det viste at det kan være veldig vanskelig å være kvinnelig tilflytter her. Ikke så stort handlingsrom for dem å ytre seg og mene og komme med innspill, kanskje. Så det 100 forskjellige folk og 100 forskjellige svar på det spørsmålet der, tror jeg.
4: Mm.
3: Og det jo også interessant, da, fordi hvis vi drar det noe litt videre, da, så ser vi jo det at Nord-Uvdal har en utfordring, som veldig mange andre distriktskommuner også, ikke sant? At det blir den såkalte forgubbinga, folk blir eldre, og vi har også en stor andel menn I forhold til damer. Da, og akkurat I GNIST-rapporten så har damer satt en del ord på at det ikke alt her som liksom rosenrødt.
2: Nei, og det var også, det der var interessant, da, og det var jo mye media for et par år siden, det der med den lave kvinneandelen, og det ble bakteppet for bacheloroppgaven min, og den ikke noe å slå I bord med den, men det var I hvert fall interessant å dypdykke litt ned I hva som på en måte var noen sånn dempere for kvinnekraft, da, som jeg kalte det, og noe ganske åpenbart, for eksempel litt strukturelle forhold, da, at det et lett å ta fagbrev og sånn I typisk mannsdominerte yrker, for her har vi så masse bra arbeidsplasser hvor man kan gjøre det, og det liksom, det passer som hånd I hanske da. Men vi har også, for eksempel, som du sier, Lars, med eldrebølga som kommer, behov for de der varme hendene som prates mye om, og de yrkene det kvinner statistisk sett som besitter da. Og derfor det litt alarmerende at Nord-Uvdal har for eksempel en lav kvinneandel. Men det sammensatt, men veldig interessant. Og også noe man ikke skal, jeg tror ikke man skal krisemaksimere, for det mange ting som spiller inn på at Nord-Uvdal fikk den 7. Laveste kvinneandelen I landet. Det ofte flere mannlige innvandrere som kommer. Det faktisk litt flere gutter som blir født enn jenter. Sånne ting også. Men det ikke til å, jeg mener ikke at vi skal, vi må prate om det da, at det litt skummelt, og de 6 kommunene med lavere alle I Nordland, og vi en sentral østlandskommune, tenker jeg I hvert fall på som, selv om sentralitetsindeksen sier at vi ganske usentrale, men ja.
3: Når du først skal bo usentralt I Norge, så kan du ikke bo mer sentralt enn I Nord-Uvdal.
2: Det der bra innsag, ja. Lars.
3: men også til det da, det med å ikke krisemaksimere, men faktisk snakke om det. Det blir jo litt som med klimautfordringen nå, ikke sant? Ja. Vi kan ikke krisemaksimere, men samtidig vi kan jo ikke late som det ikke finnes. Nei, det det. For få damer.
2: Men jeg opplever at det fort blir en polarisert debatt da. Og at man tenker at dette en kake som hvis kvinner får mer, da får andre mindre, og så ikke det tilfelle. Det handler bare om å åpne opp litt for alle, og åpne opp rommet for at det mulig å mene noe. Og jeg synes for eksempel, det en veldig het potet da, men flerbrukshus, og vi skal ikke prate så mye om det, men det spennende debatter som skjer da, og bare det at det engasjerer sånn, jo kjempebra. For uansett hva det ender med, så det en stor investering, og da det kjempebra at det forskjellige meninger. Men jeg mener at man skal også tørre å lytte til, man skal Jeg får nøkternhet, og jeg får tradisjoner å høre på levd liv og erfaring. Kjempeviktig. Samtidig som man skal åpne opp for å høre på de som yngre, og de som kanskje ikke har kommet så mye til bordet hittil. Et kvinnelig perspektiv.
4: Du jo inne på en bacheloroppgave litt tidligere her. Så du studerer ved siden av fotballen. Hva det du studerer for noe?
2: Jeg studerer sosiologi på Blindern, som egentlig samfunnsfag på universitetsnivå. Mm. Så det var en spire som ble sådd av gode samfunnsfaglærere her og på Vang, pluss at jeg samfunnsengasjert, så da passet det studiet midt I blinken da.
3: Så bra, og det her med å kombinere studier og fotball, hvordan det?
2: Lærerikt. Det har vært knallharde prioriteringer egentlig, og det å knallharde prioriteringer på å ikke få tid, fordi Man har bare så mange timer I døgnet, og når du skal trene to ganger og være på stadion og på en måte satse også, så blir det begrenset med tid, så jeg har lært meg å tåle å ikke få til alt, og også senke kravet litt til meg selv. Da. Mm. Så det en sånn ting man må godta nesten når man skal kombinere de to.
4: Du skrev om kvinnekraft I bacheloroppgaven din. Mm. Hvordan falt det på det valget?
2: Det var litt aktualiteten da, som vi var innom, og hvorfor kvinner oftere flytter fra bygda enn menn jo et spennende spørsmål, men også et veldig utforsket spørsmål egentlig. Det har ofte å gjøre med utdanning, og ja, det den strukturelle forklaringen, og så kulturforklaringen litt det vi også var innom. Men et annet perspektiv da, som jeg nå utforsker I masteroppgaven min, jo dem som blir boende, som en gruppe som ikke vi har så mye tid. Liksom, kjernegruppa der som jeg tenker på jo de bygde guttene da, som trives som fisk I vann og som har livet de ønsker seg her oppe. Eller ja, I distriktskommunene rett og slett da.
3: Og dette må du fortelle litt mer om, for det, man kan jo ha en tendens, eller det kan oppleves som at det å bli igjen noe som blir litt snakket ned. Ja. Men det bør ikke være sånn.
2: Nei, tenk bare på hvordan man prater om det, og bli igjen. Bare selv den formuleringen høres ut som at man blir forlatt, eller som at et eller annet drar fra deg med masse muligheter. Og det det jo ikke. Så I det prosjektet her så har jeg vært I masse forskjellige distriktskommuner, I Valdres og I Numedal, nedover, og pratet med masse forskjellige folk, og vært på mekkeverster som har poppet opp forskjellige steder, og det har vært skikkelig interessant, og jeg ikke noe... talsperson for praktisk anlagt gutter på bygda, for det kan dere jo se ganske tydelig at jeg selv ikke Men det har vært veldig spennende å høre mer om livet deres, hvordan de ser på seg selv og livet sitt, og valget de har tatt. Fordi, som du sier, det fremstilles ofte som et tafatt valg, at man ikke fikk til noe annet type. Men det jo ikke tilfellig I det hele tatt. Det De aller fleste jeg prater med har hatt det gjennomtenkte, refleksive valg som de har vært tydelige på siden de gikk I 7. klasse, at jeg skal starte mitt eget firma, og så har de fått det til I en alder av noen og 20, liksom, og de lever så meningsfulle liv, og det har vært veldig kult, da.
3: Utrolig interessant det du sier der, Emilie, for jeg ser jo også da gjennom den jobben jeg gjør og kommer I kontakt med så mye folk, altså det finnes så mye gründergener og egenskaper I Nore og Uvdal, og jeg har en lang liste med unge gründere, og De fleste av dem, det unge gutter.
2: Ja, det veldig mye skapelyst, og det tror jeg henger sammen med at veldig mange har blitt tatt med på mye forskjellig fra veldig tidlig. Masse tidlig erfaringer med fedre og bestefedre og utvidet krets som har lært dem... Ja, nå ikke analysen min ferdig akkurat, jeg driver og skriver på den I disse dager, men en sånn slags utvidet praktisk sans noe jeg ser da. Det liksom, det går på tvers av fagbrev, og det handler om mye mer enn den formelle fagkompetansen de har tilegnet seg gjennom utdanning. Det handler om å ha vært med på synssykt mye, og ha lyst til å jobbe mye, og at på en måte å være arbeidsom, og å holde på og jobbe, det målet I seg selv. Det ikke et middel til målet, for å si det sånn. De jobber ikke for... Ja, jeg tror jeg forklarte det bra der, uten at jeg trenger å gå noe mer I dybden, men... Det litt masterprosjektet, da. Og det handler om, som sagt, det folk utenfor Nord-Uvdal, så har jeg pratet med noen herfra, men jeg tror det noen likhetstrekk på tvers av, av distriktskommunene.
3: Når du snakker om den utvidet praktiske sansen, Emilie, så har jeg bare lyst til å koble kjapt tilbake til den 17. mai-talen din, for der ja. Synes jeg du har noe veldig fint du sier om faren din, og han spør om et eller annet med mopeden. Men hva ja. Han egentlig spør om?
2: Ja, det det. Han slår ofte på tråden, og så spør den, starter han alltid med å si, ja, hvordan går mopeden din da? Og så, nei, den går bra, den. Og så har jeg finnet ut at det han egentlig lurer på jo hvordan det går med meg, og hvordan jeg har det, og om alt står bra til. Og hvis jeg sier at nei, jeg tror, jeg vet ikke, speilet dette eller hva som helst, da kommer noen ned til Oslo, ikke sant? Og så vi sammen, og så han på pletten da.
4: Så fantastisk.
2: Ja.
4: Du spiller jo fotball på et høyt nivå. Du midt I en masteroppgave. Hvordan får du tid til det her?

0: han og venner, og jeg har også tid til å... Jeg tror det sunt å ha huset sitt litt forskjellige steder, da. Ikke vie all sin tankekraft til å bli en bedre fotballspiller, for det kan bli utmattende, har jeg av erfaring opplevd. Så da blir det litt ja, strikking, som jeg nevnte I introen her, av det, mamma som... det genseren har på meg nå. Det den hun
1: pratet om.
0: Det var min første genser og min første mønster, aldri strikket mønster før.
1: Imponerende.
0: Takk. Så Veldig da imponerende. Fikk jeg høsta litt skryt på podcasten her om den.
2: Det bra, så har jo du funnet deg da en lokal kar. Hvilke tanker gjør dere om fremtiden og en eventuell retur til Nord-Uvdal I fremtiden?
0: Det vil tida vise, og hvis det passer seg, så har jeg veldig lyst til å bo I Nord-Uvdal. Liksom. Jeg kjenner at jeg har sterke røtter her og trives veldig godt og tenker ofte på det. Så han utdanner seg til å bli politi nå, og jeg har jo da sosiologiutdanningen min, og så man jo avhengig av å få seg en jobb man trives I, som kan kombineres og sånn, men jeg har jo trua på at det også skal kunne være mulig.
2: Det var veldig hyggelig å høre, og så går vi nå inn for landing, og vi har fem faste spørsmål til gjestene våre om Nord-Uvdal, som vi har lyst til at dere skal svare på, og hvis vi ber deg si noe om, hva det aller beste med Nord-Uvdal, Emilie, hva ville du svart da?
0: Jeg får prøve å fatte meg litt I kortet, da, men vi har jo vært inne på det, Det folka, det livstempo, det ikke så mye tjas og mas og jag her. Og det naturen og plassen, og jeg lengter ofte til Fjellset, da, som mine fineste turområder og fjellområdene som jeg har vokst opp I. Så det nok de tingene jeg vil trekke fram.
1: Hva kjennetegner en Nord-Uvdøling da?
0: En Nord-Uvdøling virksom, holder på med mye. Om man mann eller dame, så har man mye prosjekter, men det ikke kjennetegnet av et sånt stress som liksom litt I byen, føler jeg da. Her har man mye ting man skulle ha gjort, men det mer sånn å få ferdig det før snøen kommer. Det ikke å få framstilt meg selv som en så smart person jeg kan og gjøre det her og det her. Det liksom på et mer sånn jordnært nivå som jeg veldig, veldig fan av. Så en Nord-Uvdøling en real, ordentlig person som hel ved.
2: ja. Hvem den mest kjente Nord-Uvdølingen?
0: Oi, jeg tror at jeg må svare Kyrre. Han jo veldig, ja, jeg bare elsket ikke mennesker du kan regne med, og jeg var jo helt, var på litteraturhus I Oslo og hørte på han og sånn, sammen med Harald Eia og kultureliten der, men jeg kjenner jeg blir bare stolt av at den boka om Nord-Uvdal bare en nasjonal bestseller, liksom. Ikke noe vondt med ting som blir solgt på Kiwi, men den liksom, den nasjonal bestseller, og det helt rått. Jeg blir stolt av å komme fra Nord-Uvdal og lese den boka også.
1: Hvis det én ting du kunne endret I Nord-Uvdal, hva ville det vært?
0: Jeg vet ikke om jeg ville endret så veldig mye, for det veldig fint som det her, men hvis jeg skulle lagt til noe, så hadde jeg litt flåsete svar kanskje, men jeg hadde lagt til en bastu ved Rødbærdammen og en brygge, så jeg kunne isbade. Det hadde vært helt nydelig.
2: Og da kan jeg fortelle at det det planer om, og forhåpentligvis så skjer det allerede neste år.
0: Så bra, da gleder jeg meg. Da skal jeg ta med badedrakta og komme oppover.
2: Hvis du måtte stå fast I heisen med Nord-Uvdøling og måtte tilbringe en del tid, hvilken Nord-Uvdøling så interessant at du liksom ville ordentlig plukke hjernen til vedkommende?
0: Artig spørsmål. Jeg tror jeg hadde gått for Steinar Bergerud, kanskje. Pratet om fotball med han og kommet mer inn på Uvdøl I 80-90-tallet der. Eller kanskje Tove Sandnes også, som ja, SV og fotball og... Bare en lokal lillesjel som har veldig mye interessant å si.
1: Hva ditt råd for fremtiden til Nord-Uvdal?
0: Jeg føler jeg må si noe lurt, men jeg tror jeg skal nøye meg med å forsterke det som vi pratet om for litt siden. At vi skal ta med oss historien og se bakover og lære av den og viderebringe den, men også tørre å se litt utover og ta noen steg og utvikle seg, for det faktisk en ny generasjon også som skal komme etter de som har styrt og levd der lenge,

0: det er viktig at dem også trives.
1: Da vil jeg si tusen takk, Emilie, for at du kom og slo en prat med oss. Og vi ønsker deg masse lykke til med fotballkarriere og en pågående masteroppgave og alt du måtte drive med.
0: Tusen hjertelig takk, Karoline, og takk for at jeg fikk komme til begge to. Det var jo trivelig.

0: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formueskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203.000 av over 955.000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingen om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabber.
2: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
3: Alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Den dag kjem aldri. Det et dikt av Åsmund Olavsson Vinje, skrevet på ja, andre halvdel av, eller midt på, 1800-tallet. Mens det Torbjørn Villassen som har skrevet musikken. Og Torbjørn Villassen, han den ene halvdelen i Tobben og Ero. Den andre halvdelen, det Jan Ero Olsen. Plata som denne innspillingen med på heter Fordums frukter friske frø, kom i 1972. Velkommen skal du være til en times tid med musikk som blir framført utelukkende av norske artister. Jeg startet altså med en tekst som var utrolig gammel. Den ikke så gammel, den teksten som på den sangen som jeg skal spille nå. Den sangen heter Han var sju, og Alexander som spiller, han ga den ut i 1982, så da må vi vel regne med at både tekst og musikk sånn, cirka fra den samme tida.

Han var sky, skrevet av Åge Aleksandersen, her framført av Åge Aleksandersen med Sambandet. Det på albumet Dans med meg, som kom ut i mars i 1982. Nå skal jeg fortsette til en sang på et, som på et album som akkurat har kommet ut. Det komponisten Ragnar Bjerkreim, og han har fått med seg mange artister til å synge på de forskjellige sangene. Det kom noen i forkant av albumutgivelsen, og en av dem det var en singel med titlen «I pyjamas på Bahamas».

Det er ikke bare på Bahamas folk går I pysjen. Jeg synes det rusler folk rundt I pysj ute rett som der. I hvert fall pysjbukse. Det har jo blitt en populær sak. I pyjamas på Bahamas, den skrevet av Ragnar Bjerkreim, først og fremst det musikalske, og så har han hatt hjelp av Ingvar Hovland med teksten, og det var Tom Roger Odland som vi hørte synge her. Han synger ikke selv Bjerkreim, så han avhengig av å få med seg andre artister, og det sliter han I grunn ikke med å få til. Neste ut, det Åsmund Nesse, det en ny plate det, og den heter Over landet.

Åsmund Nesse, han født I Haugesund, vokst opp på Bømlo, og når du skal ha en platetitel, da så blir det selvfølgelig ikke over vannet, da blir det over landet. Kom nå I 2024 den også. Og den neste plata jammen fra 2024 den også. Det Bjølsen Valsemølle, og titlen Vanlige folks tur.

Bjørnsen Valsemølle, med Trond Ingebrigtsen i spissen, har svært ofte noen klare meldinger i låtene, og det var det vel her også. Låta heter Vanlige folks tur, kom nå i 2024. Den plata jeg skal spille nå er nok den eldste plata jeg har med i dag. Den med Three Hits, og du kjenner igjen låta, men her det på norsk, og da har han fått navnet Hallo Marianne.

0: Hello Mary Lou, i norsk tekst av Kari Diesen, eller Kari Nergård. Og, altså, det samme dama vi snakker om, men man heter noe før man gifter seg, noe etterpå. Dette Three Hits, det var en trio bestående av Kari Nergård, Ola Nergård og Leif Strøm. Og denne plata, den kom i 1963. Nå kommer det tre plater fra 1975. Det litt, vi inne I en litt sånn mimre del her nå. Først det Stanley Jacobsen I morgen, I morgen. Og så flyr vi rett over til Vømmøl og Førakortet.
1: I morgen, I morgen.

0: Du vet det mange til å se på veien. Det noen som kjører alene, og det noen som kjører sand og stein. Det noen som kjører lort, og det noen som kjører fort. Og det noen som kjører utenfor arkord.
1: Det var Vømmel Spillemannslag med førerkortet. Og før det så var det Stanley Jacobsen med I morgon I morgon. Der var det ikke mye som halsta. Jeg har enda en plate som kom ut I 1975. Det med Bakklandet Bassangforening. Og titlen Gamle gule plata med Beach Boys. Det vel noe usikkerhet knyttet til om Beach Boys I det hele tatt noensinne ga ut en gul plate. Men da passer det vel å få teksten sånn da, så da ble det sånn. Her Bakklandet Bassangforening, gamle gule plata med Beach Boys.

Bakklandet Bassangforening var jo egentlig Knutsen og Ludvigsen med litt tillegg. Denne sangen her, gamle gule plata med Beach Boys, den med på albumet Ned med Nidaros, som de ga ut i 1975. Og de som med på noen spor innimellom her, da, i tillegg til Knutsen og Ludvigsen, det Arve Tellefsen, Arvid Engerø, Gerd Gudding og Kåre Ørnung. Jeg skal fortsette på, ja, ikke Trøndelag, men jeg må litt sørover, jeg skal ned til Sunnmøre. Der det noe som kaller seg for Sunnmøre Bårelag, som ble stiftet i Volda i 1980, og du kan finne dem enda faktisk. Den sangen som jeg har tatt med fra denne gjengen, Sunnmøre Bårelag, heter Blie Mann.

Blie mann ga Sunnmøre Borrelag ut på en singel I 1983, og det ble faktisk, I den grad det var mulig, så ble det en radioslager. For da hadde vi jo fått litt flere radioer I Norge enn bare NRK. Og de holder det faktisk gående enda. Det selvfølgelig vært en del utskiftinger, men en, to, tre, fire stakker I hvert fall jeg har vært med fra starten av. En gjeng som har det veldig ordentlig. Noen ganger så kaller de seg også bare Borrelaget. Jeg litt sånn, lurer på om det litt av det samme I den gjengen vi skal høre nå. Det en musikkgruppe som kaller seg Outlaws. Kommer fra Sigerfjord, og da må vi opp på Sortland I Nordland for å finne den gjengen. Her det ganske mange som har vært innom I løpet av året. Jeg skal først og fremst spille musikk med dem, hadde jeg tenkt, og den platta som jeg skal spille med Outlaws, den heter Hvem du? Kom I 1983.

Hvem er du? Det en av sangene på LP-plata Alene, som Outlaws ga ut I 1983. Jeg litt usikker på om denne gjengen samlet fortsatt. Det har jeg ikke klart å finne skråsikkert. Det står ingen steder et årstall hvor de på en måte ga seg. Så det kan hende at du kan treffe på dem et eller annet sted, kanskje oppe I nord. Det jeg derimot helt sikker på, det at den gjengen vi skal høre en sang med nå, The Teddy Bears, de ga seg for noen år siden. Men de rakk å spille en mye tøff musikk, synes nå jeg da. Det høres jo ut som et band fra 50-tallet. Men det ikke det. De ble etablert I 83, nei, ja, plata I hvert fall som vi skal spille fra, kom I 83. Og det debutalbumet, som heter The Teddy Bears, rett og slett. Og sangen, På vei siden 53. Oh, oh.

The Teddy Bears, de ble etablert i 1980, og de ble oppløst igjen i 2016. Og den låta vi hørte her, den var fra debutalbumet som kom i 1983. Albumet het rett og slett Teddy Bears, og låta het På vei siden 1953. Jørn Horn har jeg fått plass til i dag, gitt, i en sang på en plate som han kom med i 1982. Den plata heter Ubarbert. Jeg tror jammen han har vært litt ubarbert helt siden den gangen. Det, jeg kan ikke si jeg ser han for meg helt glattbarbert i hvert fall. Men her kommer han med en betroelse. Jeg får ikke sove.

0: Jeg ønsker velkommen til Støtstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støtstrøk lørdag 11. juli.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!

0: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Men

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første sangen dere skal få høre på denne utgaven av Norsk Country-teamet Colors and Gold med gruppa Midnight Rose.

Du hørte Midnight Rose med låta Colors and Gold. Neste ut Åsmund Åmli Band. Her kommer de med låta Stump og Vatten.

Åsmund Åmli Band med låta Stump og Vatn. Per Ellingsen neste ut på Norsk Country-teamet. Her kommer han med låta Too Close to the Bone. Per Ellingsen.

Too Close to the Bone, Per Ellingsen. Neste ut på Norsk Kontritime Too Far Gone. Her kommer de med låta Hjertet har fått fred.

Du hørte Too Far Gone med låta Hjertet har fått fred. Neste ut Heartland Country Trio, og de skal fremføre låta The Boxer.

The Boxer sang Heartland Country Trio. Valentina er neste ut. Her kommer Valentina med låta San Bernardino.

0: Valentina var det med låta San Bernardino. Neste ut Harley Keen. Her kommer Harley Keen med låta Bare vi.
1: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi har lagt frem noen gamle intervjuer i arkivet, og i dag skal vi få høre Kåre Venzås som intervjuer skuespiller Eva Sletto.
1: Du har jo spilt mange roller.
2: Ja.
1: Har du lest mye? Har du lest mye offentlig? Dikt, prosa?
2: Nei. Jeg har i grunn ikke det. Jeg har lest... Jeg har lest dikt i Øland, riktig nok. Med en helt spesiell anledning, og det var da krigen var over, så skulle det være sånn en forening, nordmenn i Amerika, og det var, hva heter den foreningen, hvor det norsk?
1: Nordmannsforbundet.
2: Norsk og Amerika.
1: Norge-Amerika-foreningen.
2: Ja, ja, det bare noe for noe sånt, men husker ikke hva den heter. Ja. Men hvertfall der skulle jeg da lese. Og det var egentlig en på Nationaltheatret som skulle ha lest dette her. Og det var hun Ada Kram. Og så blir hun syk. Hun kunne ikke gjøre det. Og hun hadde fått tilsendt et dikt fra Vildenvei som hun skulle lese opp. Som skulle passe akkurat til dette her. Og så sa hun at spør Eva Sletto fra meg om hun vil påta seg å gjøre dette. For jeg kan ikke gjøre det. Om hun vil gjøre det. For da skal hun få lov å få lese dette diktet her. Som jeg absolutt må få sendt tilbake til meg, for det en gave fra Vildenvei. Og så ringte da denne foreningen der, formannen der, og sa at Ada Kram ønsket det. Og da sier jeg at, ja, men gud, det er vel aften en svær gjesteforedrag fra Amerika. Det var en veldig, ja, men herregud, så, jeg hadde ikke noe særlig sånn reportar i dikt, jeg kunne bare de hadde lest med Bjørn Bjørnsson. Ja. Og så ble jeg enig at jeg skulle ta det da. For, ja, da må vi droppe det helt sånn, for da, og det synes jeg var veldig synd, for da skulle det ikke leses hvis ikke jeg. Det var hennes krav for å få det utlevert. Og det gikk veldig bra, da leste jeg da, og tenkte, også Øland, så skulle det være så vanskelig å snakke. Alle sa det er grusomste sted i verden, hørte jeg fra alle kanter, alle som hadde opptrådd der, jeg var helt ødelagt. Så kommer jeg, så åpner jeg, men gud, det var en deilig klang, tenkte jeg. Hørte, det likte jeg, den der resonansen i veggene på Øvland. Og dess mer modig ble jeg, hørte at alle ting klang veldig. Og så tenkte jeg at det var veldig spennende, og jeg ble så oppslutt av diktet til slutt, for det var virkelig, jeg synes det var morsomt. Så det er en av mine høydepunkter når jeg leser Øvland.
1: Jobbet du veldig hardt med rollen dine?
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Jeg trente
2: for å skulle ha det til å ligge lett på tungen. Mm. Så jeg gikk alltid hver dag hjemmefra og memorerte teksten på vei til teatret. Da møtte jeg et menneske, så snakket jeg mer inni meg, og når det mennesket var godt, så snakket jeg litt høyere.
1: Du gjorde det?
2: På gaten, ja. Mm.
1: Altså rollen din følte deg opp og si måte dag og natt?
2: Ja, det gjør den for alle.
1: Ja,
2: den gjør at man er så inne i den at man har jo lest av, og man kan alle bevegelsene, alle blikk, og man kan alt. Så det er liksom... Arbeidet ligger jo i prøvetiden, det er jeg ikke akkurat.
1: Når du snakker med mennesker, så spør du, tror du på overnaturlige ting? Er du overdrois?
2: Da svarer jeg ja. Ja, det gjør jeg. Det har hendt meg så meget rart, som jeg ikke kan forklare. Absolutt ikke forklare.
1: Er det ting som du mener har en skytsengel? Har du det?
2: Jeg har nok flere, tror jeg.
1: Dette har ført gjennom hele livet.
2: Ja, jeg har følt meg så beskyttet i noen kritiske situasjoner. Og jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Og så plutselig løser det seg opp. Etterpå, hva var det jeg sa for noe rart? Nei, jeg tenkte, det har vel den hjelpen du får utenfra, tenkte jeg. Det er ikke tvil om, er du i en situasjon som er faktisk litt kritisk, så kommer noe deg til hjelp. I hvert fall, jeg har opplevd det flere ganger.
1: Har du eksempler på det? Har du eksempler på det?
2: Ja.
1: Kanskje for å utlevere litt det, men...
2: Nei, det er det ikke. Jeg har jo mange ting jeg kan fortelle om det. Fordi at jeg hadde det veldig artig. Når jeg var gift, og hadde da Eva-Lil, hun var 3-4 år, så ville ikke jeg være med og feire julaften i den familien. De dro til Drammen. Jeg ville gjerne være alene. For jeg ville gjerne minnes om vi hadde det hjemme, for vi hadde nemlig alle tiders julaften. Det var på Sørensand. Det var en høytidsdagen i året for oss vi hadde. Og den var ikke sånn i andre familier, så jeg ville være alene. Og så var det rære at når de hadde gått, Jeg hadde tatt ut barn, satt foran peisen, og koset meg og brann. Så kjente jeg, å Gud, for en deilig duft. Gud, hvor kommer den fra? Jeg ble så lykkelig av den følelsen, den deilige duften. Og jeg tenkte, hva for noe? Er det noe parfum? Jeg skjønte ingenting til å begynne med. Og så var det, jeg tenkte, nei, nå skal jeg spørre når Cecil kommer hjem, altså da, den han jeg var gift med den gangen, at hva dette kan være for noe. Men plutselig forsvant den duften. Og precis en halvtime etterpå, så kommer han med barnet tilbake igjen. Det skjedde så mange ganger, at jeg visste at når han går, om en liten stund, så kommer denne duften inn. Og det hendte mange, forferdelig mange ganger. Og så var det en gang jeg satt ved et åpent vindu og sydde. Det var en deilig vårdag. Og så hører jeg en masse, da kjente jeg også den deilige duften. Og så jeg tenkte, stod noen kvinner og skravlet, trodde jeg under meg, men det var det ikke. For jeg tenkte, må jeg se hva er noe jeg kjenner, skal jeg spørre hva slags parfyme de bruker. Men så stod det rett på hjørnet. Der stod det to. Jeg kunne ikke høre hva de sa, de stod der. Så jeg tenkte, det her er veldig rart. Hadde ikke noe med de kvinnene å gjøre det helt annet. Men den duften, den var da det. Og jeg må jo si det at det å få ordene lagt i munnen, det har jeg også merket da flere ganger, hvor jeg får hjelp i siste sekund nesten.
1: Visste du alltid på forhånd hvordan utfallet i rollen skulle bli?
2: Det vet man aldri.
1: Det vet man aldri.
2: Nei, for man er avhengig av så meget. Man er avhengig av rollens plassering hos forfatteren. Har du en desidert hovedrolle, så er alt konsentrert om hovedrollen, om den, og da er det lettere å spille enn å spille annen hovedrolle, eller rolle lenger ned på stigen, fordi at de må dikte opp så mye, fordi de er ikke sentrale punkter.
1: Nei, jeg forstår.
2: Alt bygges opp om den ene, når man da er den ene, så man frier tøyler, og da kan man utfolde seg.
1: Eller? Jo, men det er vel ikke noe dramatisk kunst av forfatteren?
2: Nei, kanskje ikke.
1: Det er du som må forme...
2: Jeg som må forme med mitt hjerte og min hjerne.
1: Ja.
2: Og mine erfaringer i livet.
1: Det er noe som sier det. Først er det hjertet, så er det tanken, så er det ordet.
2: Ja, akkurat.
1: Ordet er det siste.
2: Og så er det veldig rart med en betoning. Man kan betone en ting slik at den er ganske alminnelig. Det lærte jeg også bortpå med Bjørnson. At man kan si... han snakket om det å elske. Elske... Det er, man må ikke si, jeg elsker, liksom. Da tror man er veldig sterk. Nei, Gud, jeg elsker kjøttkaker.
1: Ja.
2: Mm. Det kommer mye bedre frem, sa Bjørnson, når man ikke skal lave det om til noe voldsomme greier. Og det er virkelig sant, at skal man si noe, skal man heller senke stemmen et lite hakk, og så skal man da snakke rolig. Hvis teksten innbyr til rolighet, da, jeg har jo hatt tekst når man måtte ta litt i, men og så kommer det an på hvem du har som motspiller. Det hender du får en motspiller som du ikke må se på. Da ser jeg gjerne ikke i øynene, men i pannen, for ikke å bli distrahert.
1: Men alltid så er vel...
2: Det er noe stemmeklangen som skal passe, det er masse som skal passe for å bli kjempesuksess.
1: Men alltid så er det vel en verdig at du ser på dine motspillere. At du øynene sjelens speil.
2: Nei, det er jeg ikke enig.
1: Er du ikke enig?
2: Nei, det er jeg ikke enig.
1: Hvorfor ikke det?
2: Nei, det er ofte at det kan distrahere noe kolossalt. Og jeg vet en gang i et stykke hvor det stod to og snakket sammen. Jeg skulle følge med begge to. Og da sto de andre ved siden av meg, det var et gresk stykke, og mine kordamer de står ved siden av meg der. Og da fant jeg ut at vi blir veldig stillestående når vi står der og ser på disse to, for jeg var jo bare å flytte pupillen.
1: Mm.
2: Men da gjorde jeg det sånn. Hver gang de snakket hver for seg, så det så ut som jeg fulgte den, og nå følger jeg den. Og det var bare spill fra min side, for jeg behøvde ikke annet enn bare snu litt på hodet.
1: Mm.
2: Og ved at den lille hodesnuen min, det gjorde at det virket som jeg fulgte tydelig med der. Og så snu jeg på litt, vri litt på hodet igjen, så jeg følger med hva han sier, og hun sier, han følger med, og da blir det veldig levende. For på teater er det så lang avstand, og man må ha det i bevegelsen, man må vise at nå er det meg som snakker. For jeg sier folk mange ganger, på teatret nå er det så stort at du kan ikke se hvem det er som snakker. Du hører replikken komme fra taket i høytaleranlegget, men du kan ikke se hvem det er. Og jeg har lett sånn efter mine kolleger, for jeg kjenner jo de. Der står Britt, men hvor hun hen? Og da sa jeg til Britt, du må, sa jeg, når du skal si en ting, gjøre en liten bevegelse som har skjønt at nå skal du snakke.
1: Eva Slette, du var inne på navnet Britt, og da forbinder vi vel alle med Britt Langli.
2: Ja.
1: Hva som har gitt deg mye? Hva har Britt Langli gitt deg mye av?
2: Ja.
1: Ga deg veldig mye i spurven
2: jeg har aldri...
1: i Edith Piafs rolle?
2: Ja, da begynte jeg henne kolossalt. Da fikk jeg virkelig øynene opp for Britt. Det var i den Piaf.
1: Du... Du har, jeg får si, du har jo spilt...
2: Men så har ikke jeg spilt mot Britt, jeg.
1: Men du har spilt imot mange, mange andre.
2: Ja, jeg har spilt liksom din årgang.
1: Ja, din årgang. Ja, det selvsagt den årgangen.
2: Det blir Tore Smørstad, Lydia Oppen, Ragnhild Hall, Siri Rom, og...
1: Ingolf Frogde spilte du med.
2: Ja, det har jeg også spilt mot, og ja...
1: Du har aldri spilt Nilli
2: Jeppe? Nei, det en rolle jeg skal betakke meg for, og det har jeg ingen interesse av. Nei, jeg vil aldri være noe. Jeg ikke så veldig glad i Holberg, jeg.
1: Er du ikke?

0: Jeg synes det veldig morsomt å se på.
1: Stundeløse for eksempel.
0: Ja, det har jeg jo vært med da.
1: Ja.
0: Så når jeg var to unge fruer der. Nei, jeg kan ikke si at det opptok meg så veldig. Nei. Men ellers har jeg hatt jobben med å spille disse her ungpikene hos Holberg. Jeg lutleier dem. Jeg synes ikke det minste morsomt.
1: Hvilken norsk dramatiker setter du mest pris på? Det var et vanskelig spørsmål.
0: Ja, det var veldig vanskelig, ja. Det var veldig vanskelig. Jeg vet ikke om jeg skal holde meg til Nudelen for det.
1: Ja, du har et stort valg.
0: Jeg må jo si det at Bjørnstjerne Bjørnsson har jo da lagt meg så. Ellers er jeg jo veldig Ibsen-tilhenger da.
1: Du er Ibsen-tilhenger?
0: Ja, det er jeg så absolutt. Jeg er litt lei meg for ikke å ha fått spille flere Ibsen.
1: Norske teater gjorde et eksperiment for mange år siden. Han spilte Peer Gynt på nynorsk med Harald Sæverud. En veldig vanskelig rolle. Alle forbinder jo Ibsen med riksmål og nasjonalteater.
0: Ja. Nei, det var jo ikke det, for jeg tror landsmål det passet veldig godt inn i både dekorasjonen og typen og det hele. Jeg tror ikke det var så vanskelig. I hvert fall synes ikke jeg det var vanskelig. Da hadde jeg vært såpass lenge på teater at jeg mestet vel det. Men jeg kan nok si det at jeg leste veldig på de landsmålsrollene, for jeg etter daglig snakket jo riksmål. Og jeg var veldig glad når jeg fikk spille enten i radio, det var på riksmål, for da slapp jeg tenke på den måten. Da kunne jeg bare gå rett på meningen i setningene, og ikke tenke på ordene og få med bokstaven og sånt. Det var...
1: Du var inne på det med overtroiske steg.
0: Ja.
1: Faren din, Ola Sletto.
0: Ja, og jeg, min far, ja. Ja.
1: Han var jo veldig overtroisk.
0: Ja, han var det. Han trodde på alt mulig rart, og han var spesielt god venn med julen. Men nissen, han
1: har snakket
0: med nissen på Lovebroen. Ja, han fortalte han som gutt hadde sett nissen og visst nok også snakket med ham, vet du hva jeg skjønte.
1: Og dette er blitt overført til deg. Og hva er en skuespiller eller andre ikke skal gjøre på en scene?
0: Hva?
1: Hva skal en skuespiller ikke gjøre på en scene?
0: Hva man ikke skal gjøre.
1: Som har med overtro å gjøre.
0: Ja, de er bare noe stort tull. Man skal helst ikke gå med hatt inn på scenen, for da skal det bringe, sies det. Men tenk at den har ikke jeg brydd meg noe om. Jeg har hatt på scenen. Og det har jeg aldri etter hvert kommet bort det der. Jeg tror ikke det er så mye overtro lenger. Jeg. Og så skal du sånn, så skal du sparkes bare med alt det der. Det synes jeg er noen latterlig greier.
1: Det har noe med høyene
0: skjørt. Og så går det ut og spytter man liksom etter vedkommende. Og skal betydelig ta tvitvi.
1: Vi har mange år siden hadde vi en skuespiller som kom fra Flå i Hallingdal. Kolbjørn Buen.
0: Ja.
1: Kjente du han?
0: Ja, han kjente jeg godt. Han kjente jeg svært godt fordi at han var en av Johan Olunds beste venner. Og Johan Olund var jo skuespiller på mitt teater. Jeg har jo spilt meget mot Johan Olund. Og han likte jeg veldig godt å spille mot. Han hadde dette fjerne, ubestemmelige i replikken og i blikket. Han så liksom på det, men han så liksom ikke heller. Han var liksom i sin egen. Jeg elsket å spille mot Olund.
1: Hvis du skal karakterisere Kolbjørn Buen som skuespiller, hva slags ord vil du bruke da?
0: Ja, så godt kjenner ikke jeg Buen, for jeg har spilt mot ham en gang i et stykke i radioteatret, men det husker jeg svært lite. Jeg husker bare at han var veldig distinkt og veldig verdig i replikken. Men jeg har alltid likt Kolbjørn Buen i det jeg har sett både på film og sett på teatret, nasjonalteatret. Det var jeg, men han var veldig hyggelig privat.
1: Du kjente den privat?
0: Ja, jeg kjente dem da gjennom Johan Nordlund, for at jeg bodde jo ved siden av Johan Nordlund, og når han kom på visitt, så kom jeg gjerne inn og drakk en kopp te med dem, og satt og snakket, og møttes på gaten og sånn, så snakket man litt sammen. Jo, jeg synes Kolbjørn Buen var...
1: Kolbjørn Buen levde vel med og for teatret hele sitt liv?
0: Jeg tror han var veldig opptatt av teatret. Jeg vet i hvert fall ingen som var så for jeg tror han var en ganske ensom sjel. Jeg tror han var hverken så mye ute på restaurant eller noen ting. Jeg tror han var ganske ensom, tror jeg.
1: Gift med teater?
0: Ja, for han var jo ikke gift ellers. Og Nordlund og han, de hadde var veldig gode venner, og de diskuterte rollene sine med hverandre, vet jeg. Så han, også en meget pen mann. Kolbjørn Buen var så vakker. Han var så vacker.
1: Det var jo fine ord om Kolbjørn Buen.
0: Ja, han var virkelig. Skulle jeg ha noen mann en gang, så skulle han se sånn ut.
1: Hvis du kunne tenke deg norsk teater i, ja, for 40 år tilbake, og norsk teater i dag, hva har du å si til det?
0: To vitt forskjellige ting.
1: På hvilken måte er det vitt forskjellige ting? Vi bruker jo mange av de gamle forfattere.
0: Nei, ja, men det blir løst på en helt annen måte i dag. I før tiden så hadde man, og det jeg vil jeg gjerne få si noen ord om, fordi det irriterer meg så veldig, det at nå setter man opp gamle, gode klassikere, så beholder man kostymene, men så har man ikke dekorasjonene. Setter opp noen sorte settstykker, så går det ut igjen de der settstykkene. Det forstår ikke jeg at de kan gjøre, for når teppet går opp for en stue fra gamle dager, så det en atmosfære der. Og en have, for eksempel, fra gamle dager, der det grønt og blomster, og det jo en atmosfære der. Men disse sorte settstykkene, og bare av dekorasjoner i papp, det grusomt, selv om de har kostyme. Og hva har kostyme fra den tiden å gjøre i en sånn hypermoderne oppsetning? Jeg var og så på Tre søstre i Tyskland. Jeg hadde selv spilt både Natasha, svigerinnen, og jeg måtte andre gang spille Olga, overtok på 8 dager efter Dagmar Myhrvold. 8 dager, så jeg skulle kjenne den veldig godt. Og jeg skulle enda se det stykket, og det var usått, men de skaffet hotellet, skaffet meg billetter, fordi jeg forklarte at det var en norsk skuespillerinne som selv hadde spilt 2 av rollene i stykker, og ville gjerne se det tysk. Men jeg må si at jeg gikk fra forestillingen. Det var så moderne oppsatt. Der tar Irina og setter seg på Olgas fang, og så tar Olga, som en elverdig lærerinne, og sparker henne i baken, så hun for bortover gulvet. Nå ville ikke jeg ha ødelagt min sjekke og oppfatning, så jeg gikk.
1: Du gikk da,
0: ja. Og det var moderne oppsetning.
1: Men når det norske teaterinstruktører setter opp en gammel dramatisk forestilling, hvor de forsøker å fornye hele rammen om det hele.
0: Ja, men alle de teatersjefer som er nå, de setter jo opp stykker, og man er jo mer eller mindre naken på scenen, og det er veldig dristig, synes jeg, mange ting. Jeg liker ikke sånn, jeg liker mer poesi og mer romantikk og mer stemning, og sånn som kan løfte mennesken litt opp fra hverdagen. Ikke dette her vanlig som man ser og alt, det er ikke noe spennende, det jeg skjønner ikke.
1: Hvis det ringer deg en teatersjef i morgen, og så sier han det, vil du, Eva Sletto, spille en rolle? Nå er det 80 år, hva hadde du svart?
0: Da hadde jeg svart at jeg først ville se den rollen, ville vite hva den rollen innebar.
1: Du kunne tenke deg å gå på scenen igjen?
0: Og ja da, det kunne jeg nok tenke meg.
1: Ragnar Wettergren var i 90 da, spilte bestemål med eventyret.
0: Ja, akkurat. Og man har mye gratis da når man har fått litt, noen år på baken.
1: Livserfaringen?
0: Det også. Men ellers så må jeg si at jeg er veldig glad for å være ute av det der møllehjulet.
1: Er du det?
0: Ja,
1: men det er jo minner som du bevarer.
0: Ja, de har man. Men husk på alle de som jeg har spilt imot. De er borte. Så når jeg går inn på Norske Teater for eksempel nå, eller hvilket som helst annet teater, kjenner ikke de som står på scenen jeg.
1: Gjør du ikke?
0: Nei. Og jeg kan se, hvem er det? Hvor spiller han den, kan jeg si her?

Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man har, skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvittige våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna hvertfall, men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve ham på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig god, bra som musiker I staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I blusen, og han tilhører jo for så vidt blusen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du opplever han, med musik, han leser jo ofte dikt til musik, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid først på Blues Train, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

64. Because it's a worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. Johnny Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo og som han viste seg frem I, og, men han var aldri I Norge, John Lee Hooker. Han gikk bort altså I 2001, 83 år gammel. Så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv, og som sagt en av de store I bluesens gråsteke rocken. Vi skal ta en til av John Lee Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, vær så god.

0: Shot the Sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. mars. Så da får du gjøre et lite merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han ikke helt veldig god form, Clapton, etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye I Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her I april I fjor, blir vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merkte jeg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, og det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt, 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske bluesrock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. April klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. April klokken 21.00 hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Wahlbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38.

Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem I dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet I program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet I 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem I morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel I ett år og seks måneder I Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret I Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd I Høybråten I Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal I natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ønsker velkommen til Støvstrøk på støren min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støvstrøk lørdag 11. juli.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem I dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet I program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet I 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem I morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn I EU igjen, slik unionen fungerer I dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør I landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thank you very much. This next song was written by a man right here in Folsom Prison. And last night was the first time I've ever sung this song. Anyway, this song was written by our friend Glenn Shirley. And hope we do your song justice, Glenn. We're going to do our best.

0: きます。All by myself。
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg. Noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte.

0: Bank greasy notes.
1: I gotta see.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Har vi noen jegere her? Har vi noen elgjegere? Elgjakta? Ta Torbjørn Ekern.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
1: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

havets bunn står skutene med svære svarte seil. Maneten pusser rutene og bruker dem til speil. Men stakkars torskesnutene, de tar bestandig feil. De gamle kloke krabbene tar panserskjorte på, og digre klør på labbene når de skal ut og gå. Men kommer enda stabbene forsiktig opp på skrå. Det er så vått og susende i havets røde trær, når vannet kommer brusende og huttetur for vær. Da kryper sneglehusene i ly på sine knær. Men aller dypest nede gror et ensomt muslingskjell, der verdens største perle bor alene med seg selv. Og du skal få et

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.